Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

upoznajmo domovinu kako bismo je bolje voljeli, kako bismo je više pazili, kako ne bismo prljali smećem našu avliju. Svaki pedalj ove zemlje je naša avlija. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o blagodatima i lijepim stvarima naše zemlje, naše Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji govorimo o jednom zanimljivom gradu. Za kralja si nada bio, za njih san u tebi je sniju. U srcu ti teku vrba si pliva, vodopad tajnu skriva. Tvoj temelj na sedri stoji, ona ti sudbinu kroji. Heroju, tebi žive, kraljevski grade, na obali vrba sa plive. Kapije kao ruke, dobro ljude grle, preko Travnika i Banja Luke. Mlinovi biseri na plivi, krasiće jajce dok smo živi. Teška čizma tebe gazila, lice ti nije mazila. Tabi je stari grad, ponos i dika, naš sad. Umjetnici tebi hode, grade, kamena, svjetlosti i vode. Tako kaže Sefer, za jajce, kraljevski grad, jajce. Epitet kraljevski grad jajce nosi jer je bilo prijestolnicom bosanskih kraljeva. U njemu je stolovao i život. 1463. godine okončao i posljednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, osnivač jajca i splitski herceg Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Jajce je posebno po svom vodopadu. Jedan je od 12 najljepših na svijetu, ali jedini koji se nalazi u centru grada. Jedinstven po načinu nastanka, čini ga rijeka Pliva dok izlijevanjem u Vrbas na originalan način završava svoj tok. Ono što je također zanimljivo za jajce jeste Jajačka tvrđava. Najveća je i najtvrđa u Bosni bila. Po velikom osvajaču sultanu Mehmedu El Fatihu nije uspjelo da je osvoji ni nakon što je pokorio cijelu Bosnu. Odolijevala je Osmanlijama punih 65 godina i da bi se ojačala građena je u 4 etape. Zapadni tvrđavin Bedem je Travnička kapija. Izgrađena je u 15. stoljeću i uz nju je krajem 17. prislonjena Omerbegova kuća. Slika sljubljene orijentalne i srednjovjekovne građevine lijepe je paradigmičan primjer simbioze istočnog i zapadnog, karakterističan za Bosnu. Na istočnom bedemu Jajačke tvrđave nalazi se Banja Lučka kapija. O jajcu pričamo nakon jedne muzičke pauze.

sada o Jajcu, koja nas je pratio na početku, je mogao čuti neke stihove opjevane o ovom kraljevskom gradu i kazali smo zbog čega je on nosi i ima titulu kraljevski grad. Ono što je zanimljivo vidjeti u Jajcu jeste i muzej zasjedanja Avnoja. 29. novembra 1943. u Jajcu je održano drugo zasjedanje Avnoja i udareni su temelji SFRJ. Rođenje Jugoslavije u Jajcu socijalistički je pandan kraljevske prijestolnice iz srednjeg vijeka. Zatim u Jajcu jedna od zanimljivosti je i Medvjed Kula. Medvjed Kula je građena romaničkim stilom i zbog toga spada u najstarije građevine bosanskog srednjeg vijeka. Postoji dva vjerovanja u vezi etimologije njenog imena. Jedno kaže da je nazvana medvjeđom zbog glomaznosti i debljine zidova koja iznosi do 6 metara. Drugo popularnije kaže da su je tako zvali jer su u nju živjeli medvjedi kojima su bacani zarobljenici i kažnjenici. Zatim, toranj Svetog Luke je zapravo zvonik gotičke crkve Svete Marije, makar se metonimski njime naziva cijela crkva. Nastao je u 15. vijeku i oblikom gradnje upućuje na čak tri stila, romanički, gotički i renesansni. Datum nastanka crkve nije utvrđen, ali se pretpostavlja da je nastala na mjestu starije romaničke crkve početkom 15. vijeka. Crkva je bila mjestom čuvanja mošti Svete Luke Evanđeliste, koji je u Jajcu kao miraz donijela posljednja bosanska kraljica Mara Jelena. Katakombe, radi se o jedinstvenoj podzemnoj grobnoj kapelici koju za sebe ima i svoju porodicu sagradio osnivač Jajca Hrvoje Vukčić. Ako suspregnemo jezu i uđemo u hladnoću grobnice, vidjet ćemo oltar sa apsidom okruženu gotičkim lukom. Na osnovu nedovršenog crteža Hrvojevog grba, blizu ulaza, utvrđeno je da je kapela sagrađena 1410. godine. Jedna svakako od znamenitosti i ljepota grada, kraljevskog grada Jajca je džamija Esmi Sultanije. Sultanija je bila udata za bosanskog vezira Mehmed Pašu Muhsinovića i dala izgraditi džamiju 1753. godine. Za izgradnju džamije vezana je lijepa i tragična priča. Sultanija je bila bolesna i rekli su ju da će ozdraviti ako sagradi džamiju na mjestu gdje se dvije rijeke spajaju u jednu. Nesretna sultanija je to učinila, plativši je naušnicom koju skinula suha. Nije doživjela završetak gradnje, ali elegancija i ljepota građevina svakako čuva uspomenu na nju i njenu tragičnu sudbinu. Nakon još jedne muzičke pauze nastavljamo govoriti o Jajcu.

Ako se od svih bosanskih gradova zagledamo najprije u stari grad Jajce, onda ćemo naći da ni jedan grad u Bosni nije toliko lijep ni bosanski kao što je Jajce. Jer je cijel ovaj grad kao izliven i nigdje kao ovdje grad njegov čovjek ne čini jedinstvenu cjelinu, jer svijet oko Jajca, to jest iz njegovih bližih i daljih sela, nosi nešto u sebi drevnu, starinsku, isto onako kao što drevnu i starinsku nosi u sebi sam grad Jajce. Diži se visoko i ponekad liči na prostor nebeski, iz koje kao da izrasta građen kamenom, kakvog više kao da nigdje nema, na mjestu kakvog također više nigdje nema i pod nebom kakvog nema. Čamil Sijarić kaže o Jajcu ovako, gradu bosanskih kraljeva i gradu kome se duša Bosne najjasnije ogleda, grad u kome je slika Bosne najšarenije opojena, slika u kojoj za svaki period historije postoji po jedna boja koja nam ponešto otkriva i kazuje. Grad Jajce nalazi se na obalama rijeke Plive i Vrbasa u zapadnom dijelu srednjobosanskog kantona. Općinu Jajce čini 61 naseljeno mjesto, organizirano u 27 mjesnih zajednica. Prema popisu stanovništva iz 1991. općina je imala 45.000 stanovnika. Jajce je biser kulture i sehara historije Bosne. Te prosto fascinira da na tako malom geografskom prostoru nalazimo ipak toliko kulturno-historijsko blago. Jajce se u pisanom dokumentu prvi put spominje 1396. godine u kojim se

Ako se od svih bosanskih gradova zagledamo najprije u stari grad Jajce, onda ćemo naći da ni jedan grad u Bosni nije toliko lijep ni bosanski kao što je Jajce. Jer je cijel ovaj grad kao izliven i nigdje kao ovdje grad i njegov čovjek ne čini jedinstvenu cjelinu, jer svijet oko Jajca, to jest iz njegovih bližih i daljih sela, nosi nešto u sebi drevnu, starinsku, isto onako kao što drevnu i starinsku nosi u sebi sam grad Jajce. Diži se visoko i ponekad liči na prostor nebeski iz koje kao da izrasta građen kamenom, kakvog više kao da nigdje nema, na mjestu kakvog također više nigdje nema i pod nebom kakvog nema. Čamil Sijarić kaže o Jajcu ovako, gradu bosanskih kraljeva i gradu u kome se duša Bosne najjasnije ogleda, grad u kom je slika Bosne najšarenije opojena, slika u kojoj za svaki period historije postoji po jedna boja koja nam ponešto otkriva i kazuje. Grad Jajce nalazi se na obalama rijeke Plive i Vrbasa u zapadnom dijelu srednjobosanskog kantona. Općinu Jajce čini 61 naseljeno mjesto, organizirano u 27 mjesnih zajednica. Prema popisu stanovništva iz 1991. općina je imala 45.000 stanovnika. Jajce je biser kulture i sehara historije Bosne. Te prosto fascinira da na tako malom geografskom prostoru nalazimo ipak toliko kulturno-historijsko blago. Jajce se u pisanom dokumentu prvi put spominje 1396. godine u kojim se

0: 6 sati je Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum čime je otvoren put za okončanje konflikta. Vijest su zvanično i putem društvenih mreža potvrdili američki i pakistanski zvaničnici. Na iranskoj televiziji potvrđeno je postizanje sporazuma uz proglašenje pobjede Teherana. Danas u Francuskoj počinje samit lidera zemalja G7 i trajaće do 17. juna. Glavne teme su podrška Ukrajini, pitanje Bliskog istoka, ekonomska stabilnost i migracije. Samitu će Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske održat će danas sjednicu u Banja Luci o utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice entitetskog parlamenta. Lideri opozicionih stranaka iz obog entiteta upozorili su nakon sastanka u Banja Luci da predstavnici vlasti u Republici Srpskoj planiraju novo kreditno zaduženje. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro,
2: dobro jutro. Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

6 sati i 6 minuta, vrijeme da vam zaželimo dobro jutro. 15. juni je pred nama je i nova radna sedmica. Ponedjeljak je, a vaši radijski domaćini ovoga jutra su Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Nadamo se da ste iskoristili na najbolji mogući način dane vikenda, da ste odmorili se, napunili baterije za sve one radne aktivnosti koje vas očekuju u toku ove sedmice. Vjerujemo da ste i posjetili za vikend neke od najavljenih aktivnosti i događaja u Gračanici, a bilo ih je mnogo. Uglavnom su to sportska dešavanja. Krenuli smo od petka, praćenje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u fan zoni na rukometnom igralištu Gračanica. U subotu je u Gračanici obilježen dan šehida u mjesnoj zajednici Babići. Centru MAK za uređenje doma i gradnju koncert su imali Naida i Eldin Husein-Begović, a jučer je upriličena i šesta po redu MTB biciklijada u povodu

Gračanice. I evo kako mjesec juni odmiče, tako se lagano i dani Gračanice privode kraju, a događaj kojim će dani Gračanice biti zatvoren je praćenje utakmice Bosna i Hercegovina Katar 24. juna od 21 sat na rukometnom igralištu Gračanice. Naravno, prije toga, 18. juna ovoga četvrtka, pratit ćemo utakmicu protiv Švicarske i nadati se novim bodovima naše reprezentacije. Nastavljamo sa muzikom, želimo vam dobro jutro i pozivamo vas da se nam provedete naredne sate.

6:13, još jedan put vas pozdravljamo iz studija i režije Radio Gračanice. Ponedjeljak je 15. junski dan. Već smo na polovini mjeseca juna, raspust je krenuo i učenici su lagano već počeli da se odmaraju i relaksiraju. Ovo nije stresni ponedjeljak za učenike kada ustaju i pripremaju se za školske obaveze, a nadamo se da nema stresa ni kod vas koji ste poranili ovoga jutra kako biste krenuli na posao. 14 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u Gračanici, a meteorolozi kažu da će danas biti promjenljivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više je sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Što se tiče temperatura, u jutarnjim satima između 10 i 16 stepeni Celzijevih, a u toku dana između 20 i 26, na jugu do 31 stepen Celzijeva. Sa viškom svježine biometeorološke prilike danas će biti povoljniji u prvom dijelu dana, dok bi u poslije podnevnim satima pod uticajem promjenljivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje, kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija. Stoga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, a u Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku. Kada je riječ o radarskim kontrolama za danas, od 8 do 9 sati radar će biti u Miričini na magistralnom putu M4. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svima vama koji ste već za volanom. Želimo vam siguran dolazak na odredište.

0: Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.

0: Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na
1: uho. Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: sve što treba jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Etna Summer Fest. Pri

0: restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel, light food, muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu dođite u Etna. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: 87,6 i 95 MHz.
1: Servisne informacije. Sedam je sati i 15 minuta. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite jutarnji program. U narednim minutama vašeg i našeg zajedničkog druženja slijedi pregled servisnih informacija. U Gračanici trenutno 14 stepeni Celzijevih. Kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica, u toku noći prijavljeno je jedno krivično djelo, oštećenje tuđe stvari u naselju Seljanuša. U petak veče u Gračanici je prijavljena teška tjelesna povreda koja se dogodila u jednom ugostiteljskom objektu u Donjoj Orahovici. I u toku noći prijavljena je jedna asistencija službenicima hitne medicinske pomoći Gračanica. Gračanički vatrogasci imali su mirnu noć i miran vikend bez protivpožarnih intervencija. Kada je riječ o službenicima hitne medicinske pomoći Gračanica, oni su u protekla 24 sata obavili 131 pregled, a 12 pacijenata upućeno je na dalje medicinsko zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica. U UKC Tuzla upućeno je 7 pacijenata. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da je javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe zadobile su lakše tjelesne povrede, jedna osoba zadobila je povrede u čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, dvije nezgode bile su samo sa materijalnom štetom, a 7 događaja svrstano je pod ostalo. Što se tiče stanja na cestama, prema izvještaju Bihamka, na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone, stoga vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

U vremenu od 8 do 9 sati ovoga jutra najavljena je radarska kontrola u Miričini na magistralnom putu M4, a danas od 14 do 15 sati radar će biti u Donjoj Lohinji. Od 16 do 17 radar je u Stjepan Polju na magistralnom putu. Marko Čubrilo, meteorolog čije prognoze čita cijeli region, objavio je novu vremensku prognozu za naredne dane. Kako je objavio, tokom današnjeg dana nestabilno vrijeme uz grmljavinske pljuskove i opasnost od pojave lokalnih nepogoda. Ovog puta najviše nad istokom i sjeveroistokom Bosne i Hercegovine, zapadom, jugozapadom, dijelom centralne Srbije. Danas na sjeveru svježe uz maksimalne najčešće temperature oko 19 stepeni Celzijusa, dok će na jugu i istoku biti toplije od 24 do 29 stepeni Celzijevih. Utorak donosi jugu i jugoistoku regiona povremene pljuskove, dok bi nad ostalim dijelom regiona uglavnom bilo suho. Vjetar sjeverozapadni, dok bi se dnevni maksimumi kretali od 21 do 25 stepeni Celzijusa. Od srijede slijedi jačanje anticiklona i do vikenda će uslijediti postepeno umjereno otopljenje. Noći će još biti svježe, dok bi se u petak maksimumi kretali od 27 do 32 stepena Celzijeva. Slično za četvrtak najavljuje i Federalni hidrometeorološki zavod. U četvrtak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna između 27 i 32. Zatim slijedi dalje otopljenje, sve do oko 25. juna bi bilo znatno toplije od prosjeka i uglavnom bez padavina, uz čestu pojavu noćnih minimuma preko 20 stepeni Celzijusa. Dakle, dolaze nam tropske noći i maksimumi od 29 do 35 stepeni, a lokalno i oko 37 stepeni Celzijevih. Osvježenje se očekuje poslije 25. juna, ali za sada djeluje da će donijeti samo rjeđu pojavu lokalnih pljuskova i padavine koje se očekuju od danas do srijede, bi mogle biti posljednje u ovom mjesecu na širem prostoru, napisao je Čubrilo. Uz napomenu, svi izneseni podaci i procjene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, a za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode. Naravno da pratimo sve meteorološka predviđanja kako bismo što spremnije dočekali te vremenske promjene. Mi nastavljamo dalje sa programom, 7 sati i 21 minuta.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Asiba Šarić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite 15. junsko izdanje jutarnjeg programa. U rubrici Aktuelno ovoga jutra govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području Tuzlanskog kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. O ovoj temi u prilogu Sadmire Dedić.
2: Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
3: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja su doživjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
2: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
3: Kad djeca dolaze iz nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za attachment, odnosno povezanost sa jednom osobom, kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djece sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onakvo kakvo jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima, kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih

0: Mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
1: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
2: Aktuelno.
3: Idemo na kratak muzički predah, a potom se vraćamo aktuelnostima.

0: aktuelni.
1: U narednim minutama rubrike Aktuelno govorimo o najavljenim vremenskim prilikama za danas i stanju na putevima. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Bihamka.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas promjenjivo i nestabilno vrijeme, lokalni pljuskovi sa grljavinom moguće širom zemlje, a više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i zapadnog smjera, u sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, jugu do 19 stupeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stupenj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćava se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina, kao i na ulazu u Hrvatsku, na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Aktuelno.
1: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno za 15. junski dan. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radio Gračanice.
0: Aktuelni informativni program.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske i aktuelnog lidera SNSD-a, nezvanično je potvrđeno. Dodik se Međunarodnom sudu žalio tvrdeći da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Sud u Strasburu je odbio njegovu žalbu, a tom odlukom su iscrpljeni svi preostali pravni mehanizmi koje je odbrana mogla iskoristiti na međunarodnom nivou. Iranska državna televizija zvanično je potvrdila postizanje mirovnog sporazuma predstavljajući dogovor kao veliku pobjedu Teherana i kapitulaciju Vašingtona. U vanrednom programu iranske državne televizije postizanje sporazuma koji je prethodno najavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif okarakterisano je kao trijumf fronta otpora. Dolaskom ljepšeg vremena i otvaranjem sezone građevinskih radova te angažmanom sezonskih radnika počinje i proces intenzivnih inspekcijskih nadzora u Tuzlanskom kantonu. U fokusu tržišne inspekcije su ugostiteljski objekti jer se povećava i dolazak turista na područje kantona. Samo ova dva inspektorata u prošloj godini su obavila više od 6000 inspekcijskih pregleda. Hidžretska nova 1448. godina nastupa danas sa akšam namazom. S obzirom na to da se islamski kalendar ravna prema lunarnim mjenama, novi dan i novi mjesec u ovom kalendaru počinju zalaskom sunca prethodnog dana. Zbog toga se početak nove hidžretske godine obilježava već od akšam namaza. Prigodan vjerski program večeras će biti upriličen u Mejdan Džedid Šarenoj džami u Gračanici. U dobu istoku će večeras na sportskom poligonu u Brjesnici Maloj koncert održati Armin Muzaferija sa početkom od 19 sati i 30 minuta. Sport. Nogometna reprezentacija Njemačke na impresivan je način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u grupi E. Elf je u prvom kolu deklasirao Kurakao rezultatom 7-1 i tako poslao jasnu poruku konkurenciji već na startu turnira. Njemačka je ostvarila najuvjerljiviju pobjedu prvog kola i na najbolji mogući način započela svoj put na mundijalu. Kurakao je, uprkos teškom porazu, upisao prvi pogodak na svjetskom prvenstvu. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 16 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

za čas se pomrači. Prodaje zlato za bakar, minut slave pa

spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica. Ovo su frekvencije Radio Gračanice. Nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni program. Naravno da ćemo se u narednim minutama dotaknuti svjetskog prvenstva u nogometu. Nakon prvog kola grupne faze svjetskog prvenstva, situacija u grupi Bosne i Hercegovine potpuno je izjednačena. Sve četiri reprezentacije osvojile su po jedan bod, a imaju i identičnu gol razliku 1-1, što je dovelo do neobičnog poretka na tabeli. Iako se na prvi pogled

čini da su sve selekcije u istoj poziciji, FIFA pravila predviđaju dodatne kriterije za određivanje trenutnog plasmana. Zbog toga je Švicarska trenutno na prvom mjestu u grupi, dok se Bosna i Hercegovina nalazi na posljednjoj poziciji, iako ima isti broj bodova i istu gol razliku kao preostale reprezentacije. Nakon bodova i gol razlike, važan kriterij je broj disciplinskih kazni, odnosno žutih i crvenih kartona. Reprezentacije koje su u prvom kolu imale manje kartona nalaze se ispred selekcija koje su skupile više opomena. Međutim, ni taj kriterij nije bio dovoljan da razdvoji sve ekipe. Kanada i Katar imaju identičan broj kartona, pa je primijenjen naredni kriterij, a to je plasman na FIFA rang listi. Zbog toga se Kanada trenutno nalazi ispred Katara. Podsjetimo, Zmajevi su u prvom kolu grupne faze svjetskog prvenstva osvojili vrijedan bod protiv domaćina Kanade odigravši 1-1. Izabranike Sergeja Barbare za sada očekuje novi izazov. Bosna i Hercegovina naredni susret igra 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna u Sijatlu utakmicom protiv Katara. A naravno podsjećamo da će Gračanlije utakmicu pratiti u fan zoni na rukometnom igralištu. Osim te fan zone u Gračanici su formirane još dvije, na Visu na poligonu i u Sokolu na poligonu malih sportova, tako da kome je gdje bliže da ode i evo u jednoj sportskoj atmosferi prati utakmice naše reprezentacije.

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite jutarnji program. Vijest koja je odjeknula, naravno, je potpisivanje sporazuma, mirovnog sporazuma.

između Amerike i Irana, a iranska državna televizija potvrdila je postizanje mirovnog sporazuma predstavljajući dogovor kao veliku pobjedu Teherana i kapitulaciju Vašingtona. U vanrednom programu iranske državne televizije postizanje sporazuma okarakterisano je kao trijumf fronta otpora. Amerika je bila primorana potpisati sporazum o okončanju rata sa Islamskom republikom Iran i frontom otpora. Shahbaz Sharif je najavio trajni i hitni prekid rata na svim frontovima američkog rata protiv Irana i njegovih saveznika. Premijer Pakistana izvijestio je o postizanju sporazuma o okončanju američkog rata protiv Irana, navedeno je u zvaničnom saopštenju koje je prenijela iranska televizija. Koji su detalji drame iza kulisa? Kako je Trump pokleknuo pred iranskim raketama? Izvori bliski Islamskoj revolucionarnoj gardi i ugledni New York Times otkrili su hronologiju dramatičnih događaja koji su se odigrali nakon jutarnjeg izraelskog napada na predgrađe Bejruta. Neposredno nakon napada IDF-a, šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Ghalibaf odmah je prekinuo nuklearne pregovore koji su se vodili uz posredstvo Katara. Istovremeno, iranska vojska je dobila naređenje da potpuno aktivira i naoruža svoje raketne sisteme za lansiranje, spremajući se za masovni udar na Izrael. U tom trenutku nastala je panika u Bijeloj kući. Kako navode izvori, Donald Trump je preko hitnih posrednika uputio dramatičan apel Teheranu, moleći za suzdržanost. Unutar iranskog vrha trajala je žestoka debata o tome da li treba odmah uzvratiti kako bi se očuvala moć odvraćanja, ali je dio zvaničnika upozorio da bi napad odigrao u korist Benjamina Netanjahua. Da bi spriječio iranske rakete, Trump je u posljednjoj sekundi povukao radikalan potez i potpuno kapitulirao pred zahtjevima Teherana. Odmah i u potpunosti je ukinuo pomorsku blokadu Irana, iako je prema prvobitnom planu sporazuma ta blokada trebala biti ukinuta postepeno tokom 30 dana. Nakon ovog Trumpovog popuštanja, Iran je opozvao naredbu za udar na Izrael. Oglasio se i zamjenik ministra vanjskih poslova Irana, Kazem Garibabadi, koji je potvrdio da je Teheran u nacrt sporazuma uspio ugurati sve svoje ključne zahtjeve, naglasivši da ovo nije kraj opreza prema Vašingtonu. Neprijatelj koji je napao kako bi ostvario svoje zlokobne ciljeve pretrpio je potpuni neuspjeh u svim namjerama, a Islamska republika Iran je ostvarila velike pobjede u ovom ratu. U nacrtu sporazuma uvrstili smo sve naše važne stavove. Nakon zvaničnog potpisivanja tekst će biti javno objavljen, a prije samog potpisa ćemo preko medija objasniti sve aspekte i velika dostignuća, izjavio je Garibabadi. On je poslao i oštru poruku američkoj administraciji naglasivši da Teheran ne vjeruje Bijeloj kući. Ovaj memorandum o razumijevanju ne znači da mi vjerujemo neprijatelju. On je napisan u stanju apsolutnog nepovjerenja. Mi ćemo rigorozno nadzirati provođenje svih američkih obaveza. Garibabadi je na kraju podcrtao da ovaj sporazum nije pao s neba, niti je samo rezultat diplomatskih pregovora u foteljama, već je direktna zasluga iranske vojne moći. On je plod otpora našeg naroda i njihovog danonoćnog prisustva na trgovima i ulicama u znak podrške domovini i oružanim snagama, kao i mudrih odluka vrhovnog vođi, zaključio je visoki iranski zvaničnik. Zvanično potpisivanje ovog istorijskog sporazuma, koji je nakon neviđene drame ipak preživio, zakazano je za petak 19. juna u Švicarskoj, a svijet sa olakšanjem prati utišavanje oružja na bliskoistočnim frontovima.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.
2: Za nezaboravno ljeto s Misom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je aplikaciju Milorada Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske i aktuelnog lidera SNSD-a, nezvanično je potvrđeno. Dodik se Međunarodnom sudu žalio tvrdeći da su mu tokom krivičnog postupka pred sudom Bosne i Hercegovine bila ugrožena osnovna ljudska prava. Sud u Strasburu je odbio njegovu žalbu, a tom odlukom su iscrpljeni svi preostali pravni mehanizmi koje je odbrana mogla iskoristiti na međunarodnom nivou. Iranska državna televizija zvanično je potvrdila postizanje mirovnog sporazuma predstavljajući dogovor kao veliku pobjedu Teherana i kapitulaciju Vašingtona. U vanrednom programu iranske državne televizije postizanje sporazuma koji je prethodno najavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif okarakterisano je kao trijumf fronta otpora. Dolaskom ljepšeg vremena i otvaranjem sezone građevinskih radova te angažmanom sezonskih radnika počinje i proces intenzivnih inspekcijskih nadzora u Tuzlanskom kantonu. U fokusu tržišne inspekcije su ugostiteljski objekti jer se povećava i dolazak turista na područje kantona. Samo ova dva inspektorata u prošloj godini su obavila više od 6000 inspekcijskih pregleda. Hidžretska nova 1448. godina nastupa danas sa akšam namazom. S obzirom na to da se islamski kalendar ravna prema lunarnim mjenama, novi dan i novi mjesec u ovom kalendaru počinju zalaskom sunca prethodnog dana. Zbog toga se početak nove hidžretske godine obilježava već od akšam namaza. Prigodan vjerski program večeras će biti upriličen u Mejdan Džedid Šarenoj džami u Gračanici. U dobu istoku će večeras na sportskom poligonu u Brjesnici Maloj koncert održati Armin Muzaferija sa početkom od 19 sati i 30 minuta. Sport. Nogometna reprezentacija Njemačke na impresivan je način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu u grupi E. Elf je u prvom kolu deklasirao Curaçao rezultatom 7-1 i tako poslao jasnu poruku konkurenciji već na startu turnira. Njemačka je ostvarila najuvjerljiviju pobjedu prvog kola i na najbolji mogući način započela svoj put na mundijalu. Curaçao je, uprkos teškom porazu, upisao prvi pogodak na svjetskom prvenstvu. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 16 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar

9 sati i 16 minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice. Prije podnevne sate sa vama dijele Elmini Hasiba. 15. junski dan, ponedjeljak, a mi u narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano je izvršenje 9 krivičnih djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nesreća. U 3 nezgode, odnosno nesreće, 2 osobe su lakše povrijeđene, jedna je zadobila povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, a 2 nezgode bile su samo sa materijalnom štetom. 7 događaja svrstano je pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica naveli su nam da su za vikend zabilježili jedno krivično djelo, oštećenje tuđe stvari u naselju Seljanuša. U petak je prijavljena teška tjelesna povreda u Donjoj Orahovici i imali su jednu asistenciju medicinskom osoblju službe hitne medicinske pomoći Gračanica. Bez intervencija za vikend su bili gračanički vatrogasci, a službenici hitne pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 131 pregled. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 12 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 7 pacijenata. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 208 pacijenata u danima vikenda, 12 je zadržano na daljem liječenju, nije bilo novorođenih beba u gračaničkom porodilištu. Sretan put i ugodnu vožnju ekipa Radio Gračanice želi svima vama koji ste za volanom. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Skrećemo pažnju i na mogućnost nailaska na odrone, stoga vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Radarska kontrola danas će od 14 do 15 sati biti u Donjoj Lohinji na magistralnom putu M4, a od 16 do 17 u Stjepan Polju. Kada je riječ o vremenskim prilikama najavljenim za danas, trenutna temperatura u Gračanici je 17 stepeni Celzijevih,

Jutro skiša i pljuskovi registrovani na krajnjem sjeveru Bosne, a danas promjenljivo i nestabilno vrijeme. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26, a na jugu do 31 stepen Celzijeva. Sa viškom svježine biometeorološke prilike povoljnije su u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod uticajem promjenljivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija, tako da je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije uz ljepšu opštu sliku. Bile su ovo servisne informacije. Ostanite i dalje sa nama. Nakon pjesme govorimo o dešavanjima u Gračanici.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

9:25, nastavljamo druženje sa vama u okviru prijepodnevnog programa. Prevoznici sa područja Gračanice i Doboj Istok jučer su obavijestili putnike da dolazi do izmjene u saobraćanju, pa je tako Avis Gračanica obavijestio putnike da neće saobraćati na linijama Tuzla, Lukavac, Dobošnica, Gnojnica, Doboj Istok, Lukavac, Prnjavor i Sjenina. A Kim Doboj Istok obavijestio je putnike da neće saobraćati na relaciji Tešanj-Tuzla-Tešanj. Saobraćanje na ovim relacijama preuzima firma, odnosno preduzeće GIPS, koji će nastaviti saobraćati prema utvrđenom redu vožnje. Od danas u Tuzlanskom kantonu stupa na snagu novi tarifni sistem u javnom linijskom prevozu putnika. Ovim projektom uvode se jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama, čime se ukida dosadašnja praksa po kojoj su građani iz udaljenih dijelova kantona plaćali znatno skuplji prevoz. Vlada Tuzlanskog kantona ranije usvojila odluku o utvrđivanju tarifa i cijena, čime je, kako je saopćeno, zaokruženo sistemsko rješenje problema koji je godinama opterećavao građane, posebno učenike, studente i stanovnike udaljenih općina. Za uspostavu ovog sistema u budžetu Tuzlanskog kantona obezbijeđeno je oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Novi sistem donosi drastična pojeftinjenja, naročito za građane koji svakodnevno putuju iz rubnih općina kantona u administrativni centar. Tako će mjesečne karte biti jedinstvene, odnosno cijena mjesečnih karata biće jedinstvena za sve relacije unutar TK. 88 konvertibilnih maraka plaćat će radnici, nezaposleni, demobilisani borci, studenti, srednjoškolci i osnovci, dok će 30 konvertibilnih maraka plaćati povlaštene kategorije, penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni diljani te članovi porodica šehida i poginulih boraca. Evo jedan primjer uštede. Stanovnici općina Kladanj i Čelić, koji do sada nisu imali kantonalne linije, već su koristili skuplje federalne rute, mjesečne karte su plaćali između 400 i 600 konvertibilnih maraka, a od danas će ta cijena iznositi linearnih 88 konvertibilnih maraka. Što se tiče pojedinačnih karata, 2,5 konvertibilne marke je pojedinačna karta na kantonalnim linijama, marku i po je pojedinačna karta na području administrativnog centra Tuzle, usklađeno sa cijenama gradskog prevoza. Pored standardnih, u sistem se uvode i nove vrste karata. Vrijednosne, prenosive, personalizovane, polumjesečne, polugodišnje i godišnje, a za kupovinu polugodišnjih i godišnjih karata predviđen je popust od 10%. Početak primjene novog tarifnog sistema donosi dakle i velike promjene u operaterima na pojedinim linijama, tako gračanički prevoznik Avis i firma Kim Doboj Istok zvanično su dakle obavijestili putnike da prestaju održavati dosadašnje linije, a njihovo mjesto preuzima GIPS Tuzla. Oba prevoznika su se putem zvaničnih obavještenja zahvalili svojim dugogodišnjim putnicima na ukazanom povjerenju, podršci i vrijednosti, a iz vlade TK poručuju da javni prevoz u kantonu ovim korakom ulazi u potpuno novu fazu. Ključni zadatak u narednom periodu bit će popularizacija ovog načina prevoza kako bi cijeli sistem dugoročno bio samoodrživ i stabilan. Evo, vjerujemo da će se putnici vrlo brzo naviknuti na ove promjene i naravno svima želimo ugodna putovanja.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala BB, 74206 Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mjesna zajednica Gračanica objavljuje javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za najam poslovnog prostora Čitaonica Lipa, korisne površine cirka 150 kvadratnih metara, a koji se sastoji od velike sale, kuhinje, mokrog čvora i pomoćne prostorije. Poslovni prostor je prilagođen obavljanju ugostiteljskih djelatnosti, a može se koristiti i u druge svrhe. Obilazak prostora je moguć uz prethodnu najavu, lično u prostorijama mjesne zajednice Gračanica, centar BB ili broj telefona 035 703 903. Ponuda u pisanom formatu treba da sadrži opis djelatnosti i ponuđenu cijenu najma na ugovor od 4 godine. Javni poziv je otvoren do utorka 23. juna do 12 sati.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo neke

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Od danas u Tuzlanskom kantonu stupa na snagu novi tarifni sistem u javnom linijskom prevozu putnika. Ovim projektom uvode se jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama, čime se ukida dosadašnja praksa po kojoj su građani iz udaljenih dijelova kantona plaćali znatno skuplji prevoz. Početak primjene novog tarifnog sistema donosi i velike promjene u operaterima na pojedinim linijama. Gračanički prevoznik Avis i firma Kim Dobo Istok zvanično su obavijestili putnike da prestaju održavati dosadašnje linije, a njihovo mjesto od danas preuzima Gips DOO Tuzla. Avis Gračanica više neće se obraćati na relacijama Tuzla, Lukavac, Dobošnica, Gnojnica, Dobo Istok, Lukavica, Prnjavor i Sjenina. Prevoz na ovim linijama od danas obavlja Gips prema već utvrđenom redu vožnje. Kim Dobo Istok prestaje sa obavljanjem redovnog prevoza na relaciji Tešan-Tuzla-Tešan. Liniju također preuzima Gips Tuzla. Oba prevoznika su se putem zvaničnih obavještenja porukama zahvalila svojim dugogodišnjim putnicima na ukazanom povjerenju, podršci i vjernosti. Za vikend je u Babićima nizom kulturno-vjerskih aktivnosti obilježen dan šehida ove mjesne zajednice. Na događaju su se okupili mještani, članovi porodica šehida, predstavnici lokalnih vlasti, borci i drugi gosti, a sve kako bi odali počast onima koji su dali živote u proteklom ratu. Prisutni su obišli mezare šehida u Babićima, Omerbašićima, Husićima, Malešićima, Hamzićima, Mustafićima i Kahveđijama. Središnji dio programa održan je ispred društvenog doma u Babićima, gdje je proučen jasin i dova šehidima, a prisutni su mogli čuti izvođenje ilahija i prigodne recitacije koje su podsjetile na veličinu i važnost žrtve palih boraca. U Gračanici je zvanično osnovano i registrovano udruženje paraplegičara i ostalih civilnih invalida grada Gračanica. Nakon uspješno završene kompletne administrativne procedure i registracije, udruženje je formalno spremno za početak aktivnog rada na terenu. Osnivači ističu da će se rad udruženja temeljiti na jasnim univerzalnim principima pravednosti. Kroz planirane buduće projekte, humanitarne akcije, edukativne radionice, inkluzivna druženja i društvene aktivnosti, udruženje će nastojati graditi bolje, pravednije i humanije društvo u kojem niko neće biti zaboravljen niti prepušten sam sebi. Rukovodstvo udruženja je posebnu pažnju posvetilo pitanju pristupačnosti, što je jedan od najvećih izazova sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju. Sa ponosom ističu da će službena kancelarija udruženja biti smještena na strateškoj lokaciji u samom centru Gračanice u neposrednoj blizini ASA banke. Večeras će u povodu nove 1448. hidžretske godine u Šarenoj džami u 20.30 biti upriličen program za najmlađe sa podjelom paketića. Sport. Na mjesnom stadionu u Pribavi odigrana je veoma zanimljiva utakmica u okviru posljednjeg 22. kola u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Domaćini su dočekali direktnog rivala u borbi za titulu, ekipu Mladosti iz Velike Bresnice. Prije utakmice sezone Pribava je bila na prvom mjestu sa bodom više od Mladosti. Računica je bila jasna. Domaćinima je bilo potrebno da ne izgube, dok je gostujućoj ekipi bila potrebna samo pobjeda. Na kraju rezultat je glasio 4-2 za Pribavu, sa čime su postali prvaci i plasirali se u prvu kantonalnu ligu. Također, juče je u okviru programa Dani Gračanice održana šesta po redu Monte Bike biciklijada u organizaciji Monte Bike kluba Trebava. Za kraj vijesti o vremenu, jutro su kiša i pljuskovi registrovani na krajnjem sjeveru Bosne. Danas promjenljivo i nestabilno vrijeme, kiša i pljuskovi sa grmljavinom

su mogući u većem dijelu. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler, krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervu.

navika, već uvjerenje da su uvijek na neki način odgovorni za nelagodu ili neprijatnost, čak i kada to nisu. Osobe sa izraženom empatijom intuitivno osjećaju emocije drugih i imaju prirodnu potrebu da ublaže tuđu nelagodu. Ta osjetljivost može dovesti do toga da preuzimaju preveliku odgovornost. Izvinjavaju se za tuđu lošu volju, za sitnu neprijatnost koju nisu mogli da kontrolišu, pa čak i zato što su postavili granicu koja bi nekome mogla biti neprijatna. Jedinstveni fenomen pretjeranog izvinjavanja, iako na izgled bezazlen, ukazuje na dublji psihološki i etički obrazac. Često najbrižniji, najsavjesniji i najempatičniji ljudi nose teret izvinjavanja kao da je to njihov moralni zadatak. Oni preuzimaju odgovornost ne samo za sopstvene greške, već i za emocije, neugodnosti, pa čak i greške drugih. Ova posvećenost harmoniji, iako plemenita, dolazi sa visokom cijenom. Analizirajući etiku krivice, moramo razumjeti zašto se ovi dobri ljudi nalaze zarobljeni u disfunkcionalnom obrascu konstantne riječi izvini i kako to utiče na njihovu autentičnost, granice i mentalno zdravlje. Kada izvinjenje postaje navika, a ne čin? Izvinjenje je jedan od najvažnijih alata socijalne inteligencije. Pravilno, iskreno izvinjenje obnavlja povjerenje, pokazuje empatiju i svijest o sopstvenoj odgovornosti. U svojoj suštini, prava etika izvinjenja zahtijeva prihvatanje krivice za konkretnu štetu koju smo uzrokovali. Međutim, kada izvinjenje postane prva reakcija na neugodnost, bilo da je ta neugodnost naša ili tuđa, ono gubi svoju težinu. Izvinjenja zbog tuđih osjećanja, kada druga osoba doživi stres ili frustraciju, iako niste vi uzrok, izvinjenje radi prevencije konflikta i izvinjenje da biste prekinuli raspravu, iako ste u pravu, nisu čin odgovornosti, već strategija za upravljanje socijalnom nelagodom. To je pokušaj brzog vraćanja harmonije, izbjegavanja neugodnosti ćutanja ili, što je najvažnije, zaštita od potencijalne kritike. Fenomen pretjeranog izvinjavanja duboko je ukorijenjen u psihološkim karakteristikama koje društvo tradicionalno smatra pozitivnim: visoka empatija, preosjetljivost na tuđe emocije i izražena savjest. Empatični ljudi imaju tendenciju da posjeduju izuzetno razvijen emocionalni kompas. Oni ne samo da osjećaju tuđu bol, već je i internalizuju. Ako izaziva i minimalnu neugodnost kod drugog, njihov unutrašnji moralni alarm se oglasi. Taj alarm ih tjera da brzo poprave situaciju. Oni se izvinjavaju jer se osjećaju odgovornim za emocionalno stanje druge osobe, čak i ako je to stanje rezultat tuđeg neraspoloženja, a ne njihovog postupka. Pretjerano izvinjavanje je često odbrambeni mehanizam. Ljudi koji se pretjerano izvinjavaju obično imaju visok strah od konflikta i odbacivanja. Apologiziranje postaje neka vrsta preduhitrivnog mira. Unaprijed preuzimam krivicu kako ne bih morala da se suočim sa mogućnošću da niste zadovoljni sa mnom. Ova dinamika je povezana sa psihologijom udovoljavanja ljudima. Želja da budete shvaćeni kao dobri ili laki za saradnju nadvladava sopstvenu potrebu za asertivnošću i pravdom. Perfekcionisti i ljudi koji pate od impulsnog sindroma često koriste izvinjenje kao način minimiziranja sopstvene vrijednosti prije nego što ih drugi minimiziraju. Za njih svaka greška je dokaz da nisu dovoljno dobri. Izvinjavanje postaje mehanizam za smanjenje očekivanja. Ako se izvini zbog nečega što nisu uradili, to je često podsvjesni način da se izvine zbog toga ko su. Svaki put kada se izvinite za nešto što niste uzrokovali, vi nehotice dajete drugoj osobi ovlaštenje da procjenjuje vaše postupke, čak i kada su oni neutralni. Erodirate lične granice, dopuštate da se tuđi teret prebaci na vaša ramena. Vremenom ljudi to primijete i nesvjesno počinju da očekuju da preuzimate krivicu.
Ovo dovoljno

dovodi do hroničnog osjećaja moralnog zamora, gdje se osoba stalno osjeća loše i krivo bez jasnog razloga. Ako se izvinjavate nekoliko puta dnevno, vaše istinsko izvinjenje kada zaista pogriješite i povrijedite nekoga gubi snagu. Primalac takvih izvinjenja počinje da ih ignoriše, čime ugrožavate svoju sposobnost da efikasno uspostavite povjerenje nakon stvarne greške. Izvinjenje je valuta iskrenosti. Ako ga prečesto trošite na stvari male vrijednosti, ono gubi kupovnu moć kada vam je zaista potrebno. Kako preuzeti odgovornost bez preuzimanja tuđe krivice? Praktična strategija. Paradoksalno, prestanak pretjeranog izvinjavanja ne čini vas lošom osobom, čini vas asertivnijom i autentičnijom osobom. Evo tri ključne strategije za prekidanje ovog disfunkcionalnog obrasca. Prije nego što izgovorite izvini, zastanite i postavite sebi tri ključna pitanja. Da li sam ja direktno izazvao problem? Da li je ovo nešto što sam mogao realno da spriječim? Da li ovim izvinjenjem preuzimam tuđi emocionalni teret? Ako je odgovor na prva dva pitanja ne, onda je vaša odgovornost da ponudite empatiju, a ne krivicu. Umjesto izvinite što se osjećate frustrirano zbog ovog projekta, pokušajte. Shvatam da ste frustrirani. Kako vam mogu pomoći da riješimo sljedeći korak? Sljedeći korak je zamjena izvinjenja zahvalnošću. Ovo je najefikasnija tehnika za prekidanje navike pretjeranog izvinjavanja. Zahvalnost je pozitivna, asertivna izjava koja priznaje tuđe vrijeme ili strpljenje, umjesto da naglašava vašu navodnu grešku. Stari obrazac izvinjenje, novi obrazac zahvalnost. Umjesto izvinite što kasnim, kažite hvala vam na strpljenju. Umjesto izvinite što sam vas zadržao, kažite cijenim što ste mi posvetili svoje vrijeme. Umjesto izvinite što vas gnjavim pitanjem, kažite hvala vam što ste voljni da mi pomognete da razumijem ovo. Umjesto izvinite što sam emotivan, kažite hvala vam što ste me saslušali. Zahvalnost pomjera fokus sa vašeg nedostatka na tuđu velikodušnost, čime jačate svoju poziciju bez preuzimanja krivice. Kada vam je potrebno nešto, izbjegavajte rečenice koje umanjuju vašu potrebu. Umjesto blagog tona izvinjenja koristite jasan, profesionalan jezik. Umjesto izvinite, mislim da možda imamo manji problem sa datumom isporuke, pokušajte, moramo riješiti datum isporuke, hajde da pogledamo kalendar. Ova mala promjena jezika signalizira drugima da ste kompetentni i svjesni svoje vrijednosti umjesto da ste u stalnom defanzivnom stavu. Zaključak bi bio: pretjerano izvinjavanje nije znak ljubaznosti, to je često znak prevelikog straha od negativnog ocjenjivanja. Iako je lijepo biti dobar čovjek, stvarna dobrota leži u postavljanju zdravih granica i iskazivanju iskrene odgovornosti onda kada je ona zaista potrebna. Dobar čovjek ne mora da se izvinjava da bi dokazao svoju vrijednost. On je već dokazuje svojim djelima, integritetom i empatijom. Vrijeme je da dobri ljudi prestanu da se izvinjavaju zbog svog postojanja i počnu da čuvaju tu dragocjenu riječ izvini samo za situacije kada je njena etična težina zaista zaslužena. Njegujte samopoštovanje, shvatite da ne dugujete nikome izvinjenje za stvari koje su izvan vaše kontrole. Vaše granice su jednako svete kao i vaše namjere.

svoj danom otpala, na zalasku života.

0: jedan dan nije bio dovoljan. Zato Mag Centar za gradnju i uređenje produžava rođendanske cijene. Isti popusti, iste cijene. Još 7 dana uštede. Popusti na preko 6000 artikala, čak do 50%. Iskoristite najveću akciju godine od 15. do 20. juna. Požurite u Mag Centar i uštedite dok traje. Mag Centar inovacija. Gradimo i uređujemo zajedno.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan.

0: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062-773-550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. Svjetski lideri pozdravljaju postizanje sporazuma o prekidu vatre na Bliskom istoku, dok zvaničnici Izraela tvrde da ih sporazum ne obavezuje. Na području Zvornika i Bijeljine uhapšeno 8 osoba u akciji razbijanja mreže dilera. U ruskim napadima na Harkov ubijeno 5 spasilaca koji su gasili požar. Vrijeme danas promjenjivo, meteorolozi najavljuju padavine. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum čime je otvoren put za okončanje konflikta. Vijest su zvanično i putem društvenih mreža potvrdili američki i pakistanski zvaničnici. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Potpisivanje sporazuma je zakazano za petak 19. juna u Švicarskoj. Opširnije Minela Deševac.
2: Nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana sadrži 14 tačaka. Iranska državna televizija objavila je detalje sporazuma, navodeći da prema postignutim sporazumima rat i vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, bit će odmah i trajno okončane, počevši od večeras. Osim toga, pomorska blokada Irana bit će odmah i u potpunosti ukinuta. Memorandum o razumijevanju bit će formalno potpisan u petak, objavila je televizija. Pregovori o konačnom sporazumu bit će odgođeni do trenutka kada druga strana implementira obaveze prema memorandumu o razumijevanju. Dogovor je postignut nakon gotovo 15 sati pregovora u Teheranu, potvrdio je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Nemamo apsolutno nikakvog povjerenja u neprijatelja. Naše povjerenje je u našu vojnu moć, našu diplomatsku snagu i podršku i jedinstvo našeg naroda. Iz tog razloga provedba ovog memoranduma je izuzetno važna.

0: Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da sporazum s Iranom ima potencijal temeljito promijeniti Bliski istok u narednih 50 godina. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir poručio je da sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne obavezuje Izrael te da njegova zemlja neće odustati od vojnih ciljeva u Libanu. Stanovnici Teherana su oprezno pozdravili sporazum između Irana i Sjedinjenih Država.
1: Ako sporazum bude ispravno proveden, to će sigurno značiti da ćemo sarađivati s vanjskim svijetom i vjerovatno će donekle ublažiti visoke cijene i poboljšati život ljudi i situaciju u zemlji. Imam pozitivno mišljenje o sporazumu, rat nikada nije bio na dobrobit nikome.
0: Dogovor su pozdravili evropski i svjetski lideri od Francuske, Katara, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske i Japana do Australije. Nakon objave sporazuma cijene nafte na azijskim tržištima su pale za oko 4%. Ipak analitičari upozoravaju da će trebati vremena prije nego što se globalne zalihe nafte i pomorski saobraćaj vrate na prijeratni nivo. Za BH Radio 1, Minela Dešavac.
1: U opsežnoj policijskoj akciji kodnog naziva Pelikan, policija Republike Srpske uhapsila je 8 osoba na području Zvornika i Bijeljine. Akcija, koja se provodi od ranih jutarnjih sati, usmjerena je na razbijanje organizovane mreže dilera. Uhapšene osobe sumnjiče se za krivična djela u vezi s trgovinom narkoticima i nelegalnim posjedovanjem oružja.
2: Uoči početka sjednice kolegija Narodne skupštine Republike Srpske, medijima su se ispred zgrade ovog parlamenta u Banja Luci obratili poslanici opozicije, Srpske demokratske stranke, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta. Poručili su da će zajednički djelovati protiv najavljenog povećanja zaduženja ovog entiteta za 800 miliona maraka i izdavanja garancija za dodatnih 500 miliona. Ocijenili su da se radi o potezu kojim vlast pokušava obezbijediti političku korist u izbornoj godini na račun budućih generacija. Govore predstavnici opozicije Ognjen Bodiroga i Bojan Kresojević.
3: Ono što je isto također providno je da ovaj zakon koji će oni naravno usvojiti o zaduženju će da važi od 1. augusta, da plate koje će biti povećanje za 50 do 100 maraka će biti u septembru, dakle u izbornoj kampanji. A s druge strane isto imate najavljivanje da će se jednokratna pomoć penzionerima desiti opet, gle čuda, u septembru. Šta znači to u prevod? Dragi penzioneri kojih ima oko 300.000, dobit će 120 maraka ili 80 maraka da se kupi njihov glas.
4: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za 1,5 milijardu, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije. I da je to neko ko je spreman da preko 4 milijarde konvertibilnih maraka zaduženja ostavi budućim generacijama samo zato što pod svaku cijenu želi da sačuva svoje fotelje.
1: Sindikat radnika rudnika mrkog uglja Zenica najavio je za danas mirno okupljanje ispred zgrade uprave preduzeća. Rudari traže hitno rješavanje pitanja isplate plata i toplog obroka, kao i definisanje budućeg statusa ovog rudnika, koji se već mjesecima nalazi u teškoj financijskoj i operativnoj situaciji.
2: U Bosni i Hercegovini je počeo probni popis poljoprivrede i trajaće do 19. juna. Prikupljaće se podaci o poljoprivrednim gazdinstvima, korištenju zemljišta, usjevima, voćnjacima, vinogradima, stočnom fondu, ali i mehanizaciji i radnoj snazi, govori portparolka Agencije za statistiku BiH Leila Aganović.
5: Agencija za statistiku Bosni i Hercegovine provešće popisivanje u 5 popisnih krugova, federalni u 6, a republički također u 5 popisnih krugova. U ovom trenutku ne raspolažemo preciznim informacijama o tome kada će biti popis poljoprivrede u BiH izvršen. Dakle, sad trenutno radimo na ovom probnom. Posebna pažnja posvećena je pravilnoj komunikaciji sa nosiocima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava te primjeni statističkih standarda i principa povjerljivosti podataka. Cilj provođenja probnog popisa je testiranje metodologije, organizacije i svih procedura koje će se primjenjivati tokom budućeg popisa. Prikupljeni podaci koristit će se isključivo u statističke svrhe u skladu sa važećim propisima o zaštiti i povjerljivosti podataka.
1: Danas u Francuskoj

0: počinje summit lidera zemalja G7 i trajeće do 17. juna. Glavne teme su podrška Ukrajini, pitanje Bliskog istoka, ekonomska stabilnost i migracije. Summitu će prisustovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je 5 spasilaca u Harkovu, dok je u Kijevu povrijeđeno najmanje 20 osoba. Spasioci su stradali dok su gasili požar. U Kijevu su rokete i dronovi Shahed izazvali velika razaranja na stambenim zgradama. Zvaničnici optužuju Rusiju za namjerno gađanje civilne infrastrukture i hrišćanskih spomenika. Sud u Prištini odredio je pritvor do 30 dana petorici osumnjičenih da su kao pripadnici MUP-a Srbije učestvovali u akciji u selu Račak u januaru 1999. godine, kada su ubijena 42 Albanca. Hapšenje je izvedeno po nalogu Kosovskog specijalnog tužilaštva u slučaju Račak 2, a tokom operacije izvršeni su pretresi na nekoliko lokacija. Velika Britanija zabranit će korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina, najavio je premijer Keir Starmer. On je poručio da nije spreman na kompromise kada je u pitanju sigurnost i sreća djece. Mjere stupaju na snagu početkom sljedeće godine, a Britanija se ovim pridružila globalnom pokretu za zaštitu djece na mreži, u kojem su već Australija, Kanada, Brazil i Indonezija.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini i Sarajevu je 21 stepen, Banja Luci 22, Trebinju 26 i Mostaru 28 stepeni. Danas je promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u većem dijelu zemlje.
0: Zbog radova na autoputu A1 Kakanj Lašva zatvorena je lijeva strana u dužini od 3 km, pa se vozi dvosmjerno desnom stranom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Gradiška, Doljani i Bijača. Na ostalim graničnim prelazima čeka se do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović. Stiže.

12 sati je i 19 minuta. Mi vas pozdravljamo iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u poslipodnevni program našeg radija ovog ponedjeljka 15. juna 2026. godine. Evo već smo na polovini šestog mjeseca, ne znam da li vama ova godina i ovi dani prolaze brzo, meni svakako da, ne, no kako god bilo i kroz sve ove dane koji idu i cure, proći ćemo zajedno na najljepši mogući način uz program i na frekvencijama Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 24 stepena Celzijusa, malo je oblačno, ali toplo, a sa vama se ovog popodneva druže Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Još jednom, dobar dan i dobrodošli u poslijepodnevni program. Nakon ovih podijeljenih informacija o trenutnoj temperaturi u našem gradu, podsjetit ćemo se na stanje na cestama u Bosni i Hercegovini i radarskim kontrolama, da upozorimo naše vozače kako to treba da se pridržavaju, čega to treba da se pridržavaju i kako nam je stanje na cestama, jer meteorolozi za danas najavljuju padavine, mjestimično obilnije, pa vozačima savjetujemo da se pripreme najizmijenjene uslove za vožnju, naročito u poslijepodnevnim satima. Također skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone, vozite opreznije i držite propisano rastojanje između vozila. Kada su u pitanju izvođenja radova na našim cestama, njih ima zaista poprilično, tako ćemo krenuti redom. Zatvorena je dionica ceste A1 Kakanje Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, također autocesta A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, ali i na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Plidinje. Tu je saobraćaj dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zatim ponovo radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom, a magistralna cesta M5 granični prelaz Izačić-Bihać također je

Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta i sva saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini izvođenja radova. U toku su radovi i na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Organi. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić, odnosno Organi, i magistralna cesta Srbac-Derventa zbog sanacijalnih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, alternativni pravac je Srbac-Prnjavor-Derventa. Imamo još radova na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, zatim duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Kostajnica, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, zatim Boljani Metković i Bijača Nova Sela. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, no zbog novog sistema registracije putnika za ulazak i izlazak u zemlje Europske unije moguća su i nešto duža zadržavanja. Granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. U nastavku ono što zanima naše vozača i sve nas jesu najavljene radarske kontrole za danas za Gračanicu za 15. juni 2026. godine. I obratite pažnju na radare u Donjoj Lohinji od 14 do 15 sati, zatim od 16 do 17 radar je u Stjepan Polju. Od 1 sat do 2 sata u ulici Mehmeda Ahmedbegovića u gradu također je radarska kontrola, kao i od 4.30 do 5.30 put R460 u Pribavi. Radarske kontrole su najavljene. Stanje na cestama smo vam predstavili kakvo je. Dakle, na vama je samo da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, da držite rastojanje između vozila, da čuvate sebe i druge i da sretno stignete na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ovo je bila dobrodošlica i uvod u naš poslijepodnevni program. Sada naravno slijedi muzika iz našeg studija, a vama možemo preporučiti da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete uz vašu i našu Radio Gračanicu. A sa vama su Elmin i Mersiha.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brjesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brjesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta, firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni,

0: adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanica.

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Narodna skupština Republike Srpske će sutra održati 38. posebnu sjednicu, iako je glavna tema za zastupnike rebalans budžeta za 2026. Najzanimljivija tačka je posljednja na dnevnom redu, a odnosi se na sporni dokument koji je objavio Ustavni sud Republike Srpske. Pred zastupnicima će se naći ukupno 16 tačaka, a posljednja je nazvana obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Iako to ime ne sugeriše, riječ je o izrazito spornom dokumentu koji je objavio Ustavni sud RS-a, gdje se analizira mandat još uvijek aktuelnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita, odnosno legitimitet njegovog imenovanja i donošenja odluka. Tako u ovom dokumentu Ustavni sud tvrdi da institucija visokog predstavnika vremenom prerasla ovlasti koje su joj date aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, optužuje Ustavni sud BiH da je svojim odlukama dao legalitet aktima visokog predstavnika, te navodi da Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbija preispitati da li visoki predstavnik uopće ima ovlasti da nameće zakone, nego ocjenjuje samo njihov sadržaj. Pojavom mladog polumjeseca večeras 15. juna muslimani širom svijeta dočekat će novu 1448. hidžretsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharema, jednog od četiri sveta mjeseca u islamu. Prema islamskoj predaji, poslanik je tajno napustio Meku i preselio se u Medinu, gdje je proveo ostatak svog života. Upravo ovaj događaj simbolizira početak novog poglavlja za muslimane, obilježenog slobodom ispovjedanja vjere, izgradnjom zajednice i uspostavljanjem temelja islamske civilizacije. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima.

programima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima. Prvi dan Muharema, prvog hidžretskog mjeseca, je sutra, 16. juna po gregorijanskom kalendaru. Iz svijeta, nakon što je objavljeno da je postignut sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir poručio je da sporazum ne obavezuje Izrael. Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo nezavisna i suverena država. Nismo partneri u ovom sporazumu koji ne garantuje našu sigurnost. Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije koju su naši borci zauzeli, naveo je Ben-Gvir. Sport. Međunarodna nogometna federacija FIFA pokrenula je istragu protiv VAR sudije duela između Njemačke i Curaçaa na svjetskom prvenstvu zbog pokazivanja rasističkog simbola u televizijskom prijenosu uživo. Prije početka susreta u televizijskom prijenosu se prikazuje VAR soba u kojoj su trojica sudija i njihov zadatak je pozirati nekoliko sekundi dok se ispisuje grafika sa njihovim imenima. U trenutku kada je kamera prikazala unutrašnjost VAR sobe, Australac Sean Evans je desnom rukom napravio naopaku gestu OK koja se povezuje sa grupama koje zagovaraju bjelačku nadmoć. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne je u sjevernim područjima bilo pretežno oblačno gdje je povremeno padala kiša. U drugoj polovini dana, uslijed dnevnog razvoja oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan iz studija i režije Radio Gračanice i dobrodošlicu u naš otvoreni program. Gosti našeg današnjeg otvorenog programa su Nijaz Omerović, akademski slikar, književnik i publicista i Hasan Soha Puškar. Ja bih tako rekla, slobodni umjetnik sa širok tim spektrom djelovanja. Sa njima ćemo danas razgovarati o jednom projektu koji su započeli, a oni će nam reći o čemu se radi i ono da vidimo šta su to oni nama pripremili, nama Gračanlijama, a vjerujem i široj publici u narednom periodu. No prije svega, dobar dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Gračanice.
4: Dobar dan, bolje vas našli i pozdrav vašim slušalcima.
5: Također, dobar dan i pozdrav svima koji nas slušaju, a ne i onima koji nas gledaju.
3: Pa, ne gledaju nas, ali evo slušaju nas sigurno. Evo, krenut ćemo od vas, gospodine Omeroviću. Recite nam o čemu je u stvari riječ, o čemu mi danas pričamo.
5: Napravit ću jedan mali uvod. Znači, nakon rata sam imao širok spektar djelovanja, znači osim što sam radio slike, crteže. I onda jednostavno mi je došla, jer imao sam afinitet uvijek za pisanje, da napišem jednu tragikomediju po uzoru na jednog od velikana bivše Jugoslavije, Dušana Kovačevića, koga sam ja izuzetno cijenio, koji je napisao scenarij za film Maraton stiče počasni krug, zatim Radovan III i Balkanski špijun. Znači, na tom fonu, a istovremeno kao omaž jednom od najboljih filmova bivše Jugoslavije koji je zvao Ko te tamo peva, Slobodana Šijana, sam napisao tragikomediju u tri čina. Znači, po uzoru na Dušana Kovačevića. To je bilo 2001. godine, znači prije punije 25 godina. U vrijeme kad sam nju završio, u Narodnom pozorištu Tuzli radio, nije

0: radi o jednom vrhunskom tekstu koji bi se mogu zaista lijepo odrad postaviti. U suštini to je jedna satira. Satira, dakle, tragikome, ali je satira iz minute u minut se radi, dakle, o satiri, o... Ali, u stvari tekst govori o puno dugim stvarima, ispod površine, ispod tih slojeva, gdje će biti vjerovatno ona iz smijeha, iz scene u scenu, iz momenta u moment, onaj ako bolja koje napravimo, onaj ispod se krije nešto sasvim drugo. I to drugo, to što je sakriveno, je u stvari u meni onaj privuklo želju, a oni koji me znaju, ja sam takav da kad se nečega upatim, onaj da to uzmem i završim, dakle ne odustajem. Dakle, idem...
1: Konkretno uraditi, da ražirate ovo?
0: Ja, jeste, ja ću onaj, eto, igrom prilika ovaj put okušat se i u režiji. Mislim da sam dovoljno kompetentan zato što već 20 godina iščitavam sve što se može i o režiji, i o filmu, bavim se videografijom dugi niz godina, fotografijom, dakle sve to krenulo iz fotografije, iz te osnovnog, dakle osnovna filmska riječ je kadar. Kadar, dakle dobar film ne može biti bez dobrog direktora fotografije unutar filma i dakle od tog kreće sva priča. Tako da ću to svoje znanje otprilike pokušat prenijeti ovdje u pozorište. Imam čak neke ideje, možda pozorište je živa tvar i stalno se razvija onaj ko prati jel, onaj scenu. Tako da imam neke ideje ako budu izvodljive da ću pokušat postaviti dvije scene od jednom. Na, jeste, i da se radnja odvija, ali o tom potom nećemo puno otkrivat. Ono što smo danas ovdje, jeste da bi bila šteta jedan ovakav tekst ne postaviti na daske, koje živo znači. Dakle, i ovom prilikom smo tu da bi pozvali potencijalne te naše amatere, da nam se pridruže, svi smo jel amateri u ovom poslu, ali imamo eto puno bolje entuzijazma, prepoznao sam nešto u tome i volio bi da nam se pridruže, dakle da napravimo jednu audiciju ako Bog da, pa ćemo onda podijeliti uloge i ako Bog da početi rad.
1: Sada se vratim na gospodina Meroviću, kako, pošto ste rekli da kroz taj stan ili taj prostor koji ste zamislili, o kojem ste pričali, bit će velika plejada likova, kako ćete birati glumce, na koji način? I još jedno pitanje postaviti, kad kažete da je tragikomedija, kako možemo Sarajevski safari staviti u taj kontekst? Kako ste vi stavili taj kontekst?
2: Sama priča, znači, počinje u vrijeme kad se uopšte nije spominjao taj, ali da. Se znalo da je Sarajevo puno snajperista koji su ubijali nedužne građane Sarajeva. Znači, neovisno o nacionalnosti. Mm-hmm. Jer načelu nikome ne piše je li Bošnjak, je li Srbin ili Hrvat.
1: Samo je čovjek.
2: I ubijali su, i djecu. I nažalost sad kad pratimo ovo što dešava u Gazi, to je nekakva ta paralela, dakle zlo emanira, zlo se stalno ponavlja. I ova drama, nešto dečišće ni komedija, jer ona je zaista nije komedija, iako se nasmiju ispod, je daleko više skriveno značenje o jednom zlu koje je u ljudima pohranjeno i koje čeka trenutak kad će se pojaviti. Početak 90. godina smo bili ovdje i sjećamo se šta je propaganda iz Beograda radila, da su ljudi zaista dolazili da brane takozvano ugroženo srpstvo. I dolazili su najgori ljudi koji su se proslavili time što su činili nevjerovatne zločine. I nažalost i dan danas nije još došlo do te nekakve diferencijade, da se svijest mijenja, da se kaju, da kažu... Pojedinci su radili, ne cijeli narod, da ne nosi stigmu i pečat cijeli narod, nego pojedinci koji su predstavljali ta narod, činili te silne zločine. Dakle, ova drama će se moći prikazati i u pol Beograda, jer ona će malo otvrt oči i njima druga stvar što ljudi cijene i znaju šta je to suptilno umjetničko djelo kroz jednu takvu predstavku što će biti ova ko to tamo puca. I s druge strane, hoćemo da angažujemo naš domaći kadar, mi zaista imamo izuzetno kvalitetno.

0: Vi dakle planirate premijeru na jesen, gledat ćemo predstavu Ko to tamo puca.
1: Mislim da gradu treba jedan projekat koji će okupiti mlade i stare entuzijaste i ljude koji imaju afinitet i za glumu i za umjetnost i općenito koji ljudi vole da se druže i koji hoće da se Gračanica afirmiše kroz još jedan vid umjetnosti, dakle kao jednu svoju vlastnu pozorišnu predstavu i bit će prvi grad na kantonu koji bi zaista izveo kompletan jedan projekat gdje su svi autori iz Gračanice, kako ni čest voli nazvati, iz jedne provincije. Dakle, mi provincijalni umjetnici hoćemo da izađemo u svijet, da pokažemo da Gračanica ima zaista vrhunske profesionalce.
0: Gračanica ima profesionalce i ima ljude koji mogu iznijeti puno toga kada je kultura u pitanju, pa i druge sfere, da ne spominjemo privredu i sve ostalo, fokusirat ćemo se na kulturu. Ima Gračanica potencijal i ja se nadam i želim da sve ovo bude baš onako kako ste zamislili i želim puno uspjeha i da se eto na jesen radujemo, ali i da gledamo jednu predstavu koja će nam vjerovatno svima donijeti možda i neku kolektivnu katarsu.
2: Hvala na pozivu i na podršci.
0: Vama također hvala na učešću u emisiji, odnosno u otvorenom programu Radio Gračanice.
1: Također hvala i moje ime i od ovog momenta mogu pozvati i voditeljicu da ona bude dio našeg zajedničkog projekta i ako bude da bude u jednu od aktivnijih uloga u toj predstavi.
0: Hvala vam puno.
2: Ne, ja ne bih puno pobjegla od uloge jer bih glumila sam sebe.
1: Upravo sad razmišljam.
2: Ja o tom razmišljam.
0: Hvala vam puno o tom potom. Uglavnom vama hvala što ste bili gosti otvorenog programa, a vama se poštovane slušateljke i slušatelji zahvaljujemo na pažnji. Kroz ovu priču vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić i do slušanja.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program.
5: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.

0: Mingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Radio Gračanica.

Listen. This is not a dream anymore. I came too far to stop now.

0: Ekonomsko.
1: Propagandno.
0: Korpo.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.

vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Narodna skupština Republike Srpske će sutra održati 38. posebnu sjednicu, iako je glavna tema za zastupnike rebalans budžeta za 2026. Najzanimljivija tačka je posljednja na dnevnom redu, a odnosi se na sporni dokument koji je objavio Ustavni sud Republike Srpske. Pred zastupnicima će se naći ukupno 16 tačaka, a posljednja je nazvana obaveštenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Iako to ime ne sugeriše, riječ je o izrazito spornom dokumentu predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita, odnosno legitimitet njegovog imenovanja i donošenja odluka. Tako u ovom dokumentu Ustavni sud tvrdi da institucija visokog predstavnika vremenom prerasla ovlasti koje su joj date aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, optužuje Ustavni sud BiH da je svojim odlukama dao legalitet aktima visokog predstavnika, te navodi da Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbija preispitati da li visoki predstavnik uopće ima ovlasti da nameće zakone, nego ocjenjuje samo njihov sadržaj. Pojavom mladog polumjeseca večeras 15. juna muslimani širom svijeta dočekat će novu 1448. hidžretsku godinu. Početak nove godine u islamskom kalendaru obilježava prvi dan mjeseca Muharema, jednog od četiri sveta mjeseca u islamu. Prema islamskoj predaji poslanik je tajno napustio Meku i preselio se u Medinu gdje je proveo ostatak svog života. Upravo ovaj događaj simbolizira početak novog poglavlja za muslimane, obilježenog slobodom ispovjedanja vjere, izgradnjom zajednice i uspostavljanjem temelja islamske civilizacije. Tradicionalno u Bosni i Hercegovini ova noć i dan se obilježavaju prigodnim programima, mevludima, učenjem Kur'ana i ibadetima. Prvi dan Muharema, prvog hidžretskog mjeseca, je sutra, 16. juna po gregorijanskom kalendaru. Iz svijeta, nakon što je objavljeno da je postignut sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir poručio je da sporazum ne obavezuje Izrael. Trumpov sporazum nas ne obavezuje. Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo nezavisna i suverena država. Nismo partneri u ovom sporazumu koji ne garantuje našu sigurnost. Ne smijemo se povući ni sa jedne teritorije koju su naši borci zauzeli, naveo je Ben-Gvir. Sport. Međunarodna nogometna federacija FIFA pokrenula je istragu protiv VAR sudije duela između Njemačke i Curaçaa na svjetskom prvenstvu zbog pokazivanja rasističkog simbola u televizijskom prijenosu uživo. Prije početka susreta u televizijskom prijenosu se prikazuje VAR soba u kojoj su trojica sudija i njihov zadatak je pozirati nekoliko sekundi dok se ispisuje grafika sa njihovim imenima. U trenutku kada je kamera prikazala unutrašnjost VAR sobe, Australac Sean Evans je desnom rukom napravio naopaku gestu OK koja se povezuje sa grupama koje zagovaraju bjelačku nadmoć.

Za kraj vijesti o vremenu, prije podne je u sjevernim područjima bilo pretežno oblačno gdje je povremeno padala kiša. U drugoj polovini dana uslijed dnevnog razvoja oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijest.

Bekim Fehmiu preminuo je 15. juna 2010. godine u Beogradu, izvršivši samoubistvo u svom stanu u 74. godini života. Iza sebe je ostavio ne samo bogat umjetnički opus, nego i knjigu Blistavo i strašno, svjedočanstvo o životu ispunjeno sjajem i tugom, o svijetu koji je volio i ljudima koje je poštovao. Njegovo ime ostaje zapisano u historiji jugoslovenske i svjetske kinematografije, a sjećanje na njegov život i na njega živi kroz njegove filmove i uspomene te priče koje je napisao. Ovu ćemo priču završiti pjesmom, još jednom pjesmom Olivere Katarine, pjesma Pada noć, u znak sjećanja na Bekima Fehmiua. Olivera Katarina je glumila, kako sam već kazala, i pjevala u filmu Skupljači perja, a koji je obilježio život upravo Bekimu Fehmiu. Poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji, a kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.

0: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite Salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno
8: poruka. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
9: Danas je u sjevernim područjima bilo pretežno oblačno vrijeme. Poremeno sa kišom, a u drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne bila i lokalnih pljuskova. U Hercegovini je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Gradačac 19, Banja Luka 21, Bijeljina, Ivan Sedlosanski most i Tuzla 23, Livno i Doboj 24, Zenica 25, Sarajevo 26, Drvari Trebnje 27, Mostar 32 stepena. Sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranim jutarnjim satima prolaz lokalni pljusak koji se moguće na području centralne istočne Bosne, a uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće na području Hercegovine i jugozapada Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutra temperature zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
10: Stanje na putevima.
11: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a se obraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Baroš.

ruke sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Ja ne znam kako to radiš, pogledom pomjeraš planinu. Ta vještina se ne uči, valjda rodiš se sa time. Znaš ti dobro,

0: Ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba

0: al se sjećaj nam.
1: 15:34, mi vam želimo dobrodošlicu u drugi dio poslijepodnevnog programa Radio Gračanice i želimo vam dobar dan. Trenutna temperatura u našem gradu je 20 stepeni Celzijusa, a sa vama se u ovom drugom dijelu poslijepodnevnog programa i u večernjim satima druže Irfan Izerovski i Mirsiha Jogunčić. U nastavku našeg programa za vas smo pripremili servisne informacije, osvrt na događaje koji su se dogodili tokom prethodnog vikenda i ono što će se događati u našem gradu u narednom periodu. Pa krenimo redom, kada su u pitanju servisne informacije za dan koji je, evo, dio dana koji je iza nas. Iz naše policijske stanice javljeno nam je da je bilo nekoliko prijava izgubljenih dokumenata, te da su se dogodile dvije saobraćajne nezgode u kojima je popunjen evropski obrazac, a naši vatrogasci, profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica, dan je provela mirno i bez intervencija. Mi svakako i policijskoj stanici, ali i vatrogascima želimo da i nastavak dana, ali i noći, bude bez intervencija i da bude mirno u našem gradu. Također, prije nego što se osvrnemo na ono što se dešavalo i što će se dešavati od događaja, najavit ćemo ono što se dešava večeras u povodu 1448. Hidžetske nove godine u Šarenoj džamiji u 20:30 će biti upriličen program sa podjelom paketića za najmlađe, a tim povodom i gradonačelnik grada Gračanica Sadni Džebo uputio je čestitku koju ćemo u cijelosti pročitati. U čestitci se kaže uvaženom glavnom imamu Hamdi Efendi Islamoviću, svim imamima Medžlisa Islamske zajednice Gračanica, te svim muslimankama i muslimanima Gračanice, Bosne i Hercegovine i svijeta, upućujem najiskrenije čestitke povodom nastupanja 1448. hidžretske godine, koja će nastupiti večeras nakon akšam namaza. Hidžra predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u historiji islama, simbol nade i strajnosti, žrtve i odlučnosti da se na putu dobra i istine ustraje bez obzira na izazove. Zato je početak nove hidžretske godine prilika da se prisjetimo univerzalnih vrijednosti koje nas povezuju, međusobnog poštovanja, solidarnosti, odgovornosti i brige za zajednicu. Neka nam nova 1448. hidžretska godina donese više mira u srcima, sloge u porodicama, razumijevanja među ljudima i napretka u svim segmentima života. Neka bude godina novih prilika, dobrih dijela i uspjeha u kojoj ćemo graditi društvo zasnovano na međusobnom uvažavanju, pravdi i humanosti. Posebno želim da ova Mubarek godina bude ispunjena zdravljem, porodičnom srećom i duhovnim zadovoljstvom,

Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarno.

legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i naručbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu?
0: Na poslu?
2: Kod kući?
0: Na gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: al se sjećaj na.
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje

0: 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u sjevernim područjima bilo pretežno oblačno vrijeme, poremeno sa kišom, a u drugoj polovini dana većem dijelu Bosne bile i lokalnih pljuskova. U Hercegovini je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Gradačac 19, Banja Luka 21, Bijeljina ima sedlo Savski most i Tuzla 23, Livno i Doboj 24, Zenica 25, Sarajevo 26, Drvar i Trebnje 27, Mostar 32 stepena. Sutra će prolaziti sunčano uz umjerenu oblačnost, u ranjim jutarnjim satima prolaz mokar i pljusak koji su mogući na području centralne istočne Bosne, a uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući na području Hercegovine i jugozapada Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Stanje na putevima.
4: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, do 17 sati vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Kostajnica, Bijača, Doljani, Gabela Polje i Zupci, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: Hvala najlepše.
1: Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovani slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas ćemo govoriti o jednom glumcu koji je obilježio jugoslovensko glumište, ali koji je ostao zapamćen i do današnjih dana. Naime, Bekim Ibrahima Fehmiju rođen je 1. juna 1936. godine, rođen je u Sarajevu, u albanskoj porodici čiji su korijeni vodili do Đakovice, ali koja je ranije živjela u Sarajevu, Skadru i Prizrenu. Njegovo djetinjstvo bilo je obilježeno selidbama i promjenama, ali i toplinom porodičnog doma. Nakon kratkog boravka u Skadru zbog italijanske okupacije 1941. godine, porodica se vraća u Prizren gdje Bekim provodi najranije godine, upijajući mirise, zvukove i lica koja će kasnije utkati u svoje sjećanje i u knjigu. Tu završava osnovnu i srednju školu, a njegovo zanimanje za pozorište i film javlja se već kao kod, u dječačkom dobu, dok je nastupao u školskim predstavama i nekim lokalnim priredbama. 1956. godine upisao je Akademiju dramskih umjetnosti u Beogradu u klasi profesora Mate Miloševića, gdje stiče ne samo formalno obrazovanje, već i osjećaj za umjetnost koja nadilazi granice. Diplomira 1960. godine i istog momenta postaje stalni član jugoslovenskog dramskog glumišta. 7 godina kasnije odlučuje da krene svojim putem i postaje slobodan umjetnik, neprestano tragajući za novim ulogama i novim izazovima. Kao dječak, Bekim je jednom upitao majku: "Kad si, majko, bila najsretnija u životu?" Ona ga je zagrlila i tiho rekla: "U Sarajevu. Odvest će tebe tvoj sin ponovo tamo, inšalah", kazao je Bekim. Njene riječi odjekivale su u njegovoj duši, ali sudbina je bila nemilosrdna. Majka je ubrzo preminula, ostavljajući prazninu koju je Bekim pokušavao da ispuni kroz umjetnost i pisanje. Njegovu životnu priču i sjećanja na odrastanje i djetinjstvo utkao je u knjigu Blistavo i strašno, koja svjedoči o ljubavi, gubicima i formiranju čovjeka kroz male svakodnevne trenutke. Sada neka ide jedna pjesma Olivere Katarine koja je obilježila film Skupljači perija, u kojem je Bekim odigrao majstranu ulogu, pa se vraćamo priči o njemu.

filmove i uspomene te priče koje je napisao. Ovu ćemo priču završiti pjesmom, još jednom pjesmom Olivere Katarine, pjesma Pada noć, u znak sjećanja na Bekima Fehmiua. Olivera Katarina je glumila, kako sam već kazala, i pjevala u filmu Skupljači perja, a koji je obilježio život upravo Bekimu Fehmiu. Poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji, a kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano.

0: samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra će plan dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranjim jutarnjim satima prolaz mlakavi pljus koji su mogući na području centralne istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačiti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući na području Hercegovine i jugozapada Bosne. Petar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

današnjem izdanju rubrike Da li ste znali, pitamo vas, da li znate šta je etika krivice? Zašto se empatični ljudi prečesto izvinjavaju? Etika krivice često zarobljava empatične ljude u ciklus nepotrebnih izvinjenja. To nije samo bezazlena navika, već uvjerenje da su uvijek na neki način odgovorni za nelagodu ili neprijatnost, čak i kada to nisu. Osobe sa izraženom empatijom intuitivno osjećaju emocije drugih i imaju prirodnu potrebu da ublaže tuđu nelagodu. Ta osjetljivost može dovesti do toga da preuzimaju preveliku odgovornost. Izvinjavaju se za tuđu lošu volju, za sitnu neprijatnost koju nisu mogli da kontrolišu, pa čak i zato što su postavili granicu koja bi nekome mogla biti neprijatna. Jedinstveni fenomen

Fenomen pretjeranog izvinjavanja, iako na izgled bezazlen, ukazuje na dublji psihološki i etički obrazac. Često najbrižniji, najsavjesniji i najempatičniji ljudi nose teret izvinjavanja kao da je to njihov moralni zadatak. Oni preuzimaju odgovornost ne samo za sopstvene greške, već i za emocije, neugodnosti, pa čak i greške drugih. Ova posvećenost harmoniji, iako plemenita, dolazi sa visokom cijenom. Analizirajući etiku krivice, moramo razumjeti zašto se ovi dobri ljudi nalaze zarobljeni u disfunkcionalnom obrascu konstantne riječi izvini i kako to utiče na njihovu autentičnost, granice i mentalno zdravlje. Kada izvinjenje postaje navika, a ne čin? Izvinjenje je jedan od najvažnijih alata socijalne inteligencije. Pravilno, iskreno izvinjenje obnavlja povjerenje, pokazuje empatiju i svijest o sopstvenoj odgovornosti. U svojoj suštini, prava etika izvinjenja zahtijeva prihvatanje krivice za konkretnu štetu koju smo uzrokovali. Međutim, kada izvinjenje postane prva reakcija na neugodnost, bilo da je ta neugodnost naša ili tuđa, ono gubi svoju težinu. Izvinjenja zbog tuđih osjećanja, kada druga osoba doživi stres ili frustraciju, iako niste vi uzrok, izvinjenje radi prevencije konflikta i izvinjenje da biste prekinuli raspravu, iako ste u pravu, nisu čin odgovornosti, već strategija za upravljanje socijalnom nelagodom. To je pokušaj brzog vraćanja harmonije, izbjegavanja neugodnosti ćutanja ili, što je najvažnije, zaštita od potencijalne kritike. Fenomen pretjeranog izvinjavanja duboko je ukorijenjen u psihološkim karakteristikama koje društvo tradicionalno smatra pozitivnim: visoka empatija, preosjetljivost na tuđe emocije i izražena savjest. Empatični ljudi imaju tendenciju da posjeduju izuzetno razvijen emocionalni kompas. Oni ne samo da osjećaju tuđu bol, već je i internalizuju. Ako izaziva i minimalnu neugodnost kod drugog, njihov unutrašnji moralni alarm se oglasi. Taj alarm ih tjera da brzo poprave situaciju. Oni se izvinjavaju jer se osjećaju odgovornim za emocionalno stanje druge osobe, čak i ako je to stanje rezultat tuđeg neraspoloženja, a ne njihovog postupka. Pretjerano izvinjavanje je često odbrambeni mehanizam. Ljudi koji se pretjerano izvinjavaju obično imaju visok strah od konflikta i odbacivanja. Apologiziranje postaje neka vrsta preduhitrivnog mira. Unaprijed preuzimam krivicu kako ne bih morala da se suočim sa mogućnošću da niste zadovoljni sa mnom. Ova dinamika je povezana sa psihologijom udomljavanja ljudima, udovoljavanja ljudima. Želja da budete shvaćeni kao dobri ili laki za saradnju nadvladava sopstvenu potrebu za asertivnošću i pravdom. Perfekcionisti i ljudi koji pate od impulsnog sindroma često koriste izvinjenje kao način minimiziranja sopstvene vrijednosti prije nego što ih drugi minimiziraju. Za njih svaka greška je dokaz da nisu dovoljno dobri. Izvinjavanje postaje mehanizam za smanjenje očekivanja. Ako se izvini zbog nečega što nisu uradili, to je često podsvjesni način da se izvine zbog toga ko su. Svaki put kada se izvinite za nešto što niste uzrokovali, vi nehotice dajete drugoj osobi ovlaštenje da procjenjuje vaše postupke, čak i kada su oni neutralni. Erodirate lične granice, dopuštate da se tuđi teret prebaci na vaša ramena. Vremenom ljudi to primijete i nesvjesno počinju da očekuju da preuzimate krivicu. Ovo dovodi do hroničnog osjećaja moralnog zamora, gdje se osoba stalno osjeća loše i krivo, bez jasnog razloga. Ako se izvinjavate nekoliko puta dnevno, vaše istinsko izvinjenje kada zaista pogriješite i povrijedite nekoga gubi snagu. Primalac takvih izvinjenja počinje da ih ignoriše, čime ugrožavate svoju sposobnost da efikasno uspostavite povjerenje nakon stvarne greške. Izvinjenje je valuta iskrenosti. Ako ga prečesto trošite na stvari male vrijednosti,

ono gubi kupovnu moć kada vam je zaista potrebna. Kako preuzeti odgovornost bez preuzimanja tuđe krivice? Praktična strategija. Paradoksalno, prestanak pretjeranog izvinjavanja ne čini vas lošom osobom, čini vas asertivnijom i autentičnijom osobom. Evo tri ključne strategije za prekidanje ovog disfunkcionalnog obrasca. Prije nego što izgovorite izvini, zastanite i postavite sebi tri ključna pitanja. Da li sam ja direktno izazvao problem? Da li je ovo nešto što sam mogao realno da spriječim? Da li ovim izvinjenjem preuzimam tuđi emocionalni teret? Ako je odgovor na prva dva pitanja ne, onda je vaša odgovornost da ponudite empatiju, a ne krivicu. Umjesto izvinite što se osjećate frustrirano zbog ovog projekta, pokušajte. Shvatam da ste frustrirani. Kako vam mogu pomoći da riješimo sljedeći korak? Sljedeći korak je zamjena izvinjenja zahvalnošću. Ovo je najefikasnija tehnika za prekidanje navike pretjeranog izvinjavanja. Zahvalnost je pozitivna, asertivna izjava koja priznaje tuđe vrijeme ili strpljenje, umjesto da naglašava vašu navodnu grešku. Stari obrazac izvinjenje, novi obrazac zahvalnost. Umjesto izvinite što kasnim, kažite hvala vam na strpljenju. Umjesto izvinite što sam vas zadržao, kažite cijenim što ste mi posvetili svoje vrijeme. Umjesto izvinite što vas gnjavim pitanjem, kažite hvala vam što ste voljni da mi pomognete da razumijem ovo. Umjesto izvinite što sam emotivan, kažite hvala vam što ste me saslušali. Zahvalnost pomjera fokus sa vašeg nedostatka na tuđu velikodušnost, čime jačate svoju poziciju bez preuzimanja krivice. Kada vam je potrebno nešto, izbjegavajte rečenice koje umanjuju vašu potrebu. Umjesto blagog tona izvinjenja koristite jasan, profesionalan jezik. Umjesto izvinite, mislim da možda imamo manji problem sa datumom isporuke, pokušajte, moramo riješiti datum isporuke, hajde da pogledamo kalendar. Ova mala promjena jezika signalizira drugima da ste kompetentni i svjesni svoje vrijednosti umjesto da ste u stalnom, defanzivnom stavu. Zaključak bi bio: pretjerano izvinjavanje nije znak ljubaznosti, to je često znak prevelikog straha od negativnog ocjenjivanja. Iako je lijepo biti dobar čovjek, stvarna dobrota leži u postavljanju zdravih granica i iskazivanju iskrene odgovornosti onda kada je ona zaista potrebna. Dobar čovjek ne mora da se izvinjava da bi dokazao svoju vrijednost. On je već dokazuje svojim djelima, integritetom i empatijom. Vrijeme je da dobri ljudi prestanu da se izvinjavaju zbog svog postojanja i počnu da čuvaju tu dragocjenu riječ izvini samo za situacije kada je njena etična težina zaista zaslužena. Njegujte samopoštovanje, shvatite da ne dugujete nikome izvinjenje za stvari koje su izvan vaše kontrole. Vaše granice su jednako svete kao i vaše namjere.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Slušatelji našeg radija, želimo vam dobro večer. Pred nama je 15. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Za sami početak, vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. U Doboistoku svečano obilježen dan dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg kantona. U multimedijalnoj sali Gradske uprave Građanica dodijeljena sredstva za realizaciju 10 različitih projekata u saradnji sa Omladinskom bankom. Bolovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj naše informativne emisije. O svemu opširnije u nastavku.
1: Info 8.
3: U Doboistoku svečano obilježen dan dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg kantona. Tim povodom, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja na jednom mjestu okupio je nosioce svih priznanja, kako bi se ukazalo na značaj njihove borbe i hrabrosti, kazao je Edin Hadžimahmutović, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg kantona. Danas u multimedijalnoj sali Gradske uprave Građanica dodijeljena sredstva za realizaciju 10 različitih projekata u saradnji sa Omladinskom bankom i Gradom Građanica. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
4: Danas je u Gračanici upriličena svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih, čiji su projekti odabrani za finansiranje kroz program Omladinske banke Gračanica. Erhard Brkić, savjetnik gradonačelnika.
5: Ja moram reći da je nekako ovih 7 godina danas smo nekako našli rješenje za finansiranje i realizaciju projekata za neformalne grupe. Mi redovno u gradu izdvajamo za formalno organizovane organizacije, znači za omladinske organizacije, za

0: rast i razvoj, koje mogu biti od 5 do 10.000 konvertibilnih maraka.
1: Amar Nurkić, koordinator Omladinske banke Gračanica.
2: Ovo su projekti, dakle, mladih osoba koji su željeli promjenu, nisu željeli da budu nijemi posmatrači i komentatori svega lošega, nego su uzeli stvar u svoje ruke i poželi su da urade nešto za svoju lokalnu zajednicu, što će služiti mladima. Mladi imaju priliku da razvijaju svoje vještine, da mijenjaju neke stvari u svojoj lokalnoj zajednici. I evo, pored narančastih grantova, Omladinska banka posjeduje i plave grantove koji podržavaju mikro i makro biznise.
1: Ajla Jahić, članica tima za projekt Korak u igri, korak u razvoju.
3: Mi u svom vrtiću Braco i Seka u Donjoj Orahovici pravimo siguran slobodan prostor za mlade, pravit ćemo teksturalne staze, nabavit ćemo multifunkcionalne sprave i senzorni dio, odnosno vrt, gdje će djeca moći kroz svoj razvoj, kroz stvaranje sa svojim rukama, naprijed svoje psihofizičko zdravlje. Smatramo ovo da je bilo vrlo, vrlo, vrlo važno za sam rast i razvoj djece, obzirom da su danas djeca previše pred ekranima, previše zastupljena nekim stvarima koji ne utiču dobro na njihovo psihofizičko zdravlje. Tako da mislim da ovim projektom ćemo moći omogućiti siguran i bezbjedan prostor prvenstveno za njih.
1: Tokom ovogodišnjeg poziva odobreno je ukupno 10 projekata, čija ukupna vrijednost iznosi 37.702 konvertibilne marke. Dodatnu vrijednost projektima daju doprinosi zajednici u robi, uslugama i volonterskom radu, što potvrđuje snažnu podršku lokalne zajednice i inicijativama mladih.
4: Info 8.
5: Bolovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja. Od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do moguće zloupotrebe. O svemu opširnije u nastavku naše redovne informativne emisije Info 8. Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole koje bi trebale uvesti više reda u ovu oblast i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe. Mogu li najavljene promjene donijeti rezultate u praksi, govori predsjednik ovog vijeća Safudin Čengić.
6: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Ne radi se o bilo kakvom uskraćivanju prava radnika koji je na bolovanju do 42 dana, nego se ovdje radi o prijedlogu udruženja poslodavaca da se teret troškova 42 dana rasporedi na drugačiji način. Do kog ili kakvo ćemo rješenje naći, to ćemo vidjeti kad budemo završavali tekst zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.
5: O zloupotrebama bolovanja raspravljalo se u Gračanici na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, govori potpredsjednik Mujo Hasić.
7: I zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaje sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovan i zloupotrebljavaju. Pokušavamo da spriječimo zloupotrebe, znači u dobivanju bolovanja od strane radnika i što pravednije je raspodjeli troškova toga bolovanja. Evo, to je usaglašeno otprilike i bit će, znači, pravilnik u narednom periodu usvojen na Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a zakon za sada osigurava

0: stanju koji je pripremljen. Ja ne znam da li će doći ovaj parlament u proceduru do oktobra ovaj tekuće godine.
1: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Mi imamo tu zakonsku i pravnu zaštitu što se tiče kolektivnog ugovora i zbog tog je on tako vrlo bitan. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
1: Ko je zaista bolestan, ne treba brinuti. Ali oni koji bolovanje koriste kao produženi odmor, mogli bi se suočiti sa pojačanim kontrolama.
3: Info 8.
1: Naše informativne emisije donosimo sportski izvještaj, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džafo.
4: Na mjesnom stadionu u Pribavlju odigrana je veoma zanimljiva utakmica u okviru posljednjeg 22. kola u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Domaćini su dočekali direktnog rivala u borbi za titulu, ekipu mladosti iz Velike Bresnice. Prije utakmice sezone Pribava je bila na prvom mjestu sa bodom više od mladosti, a računica je bila jasna. Domaćinima je bilo potrebno da ne izgube, dok je gostujućoj ekipi bila potrebna samo pobjeda. O značaju koji je ova utakmica izazvala kod ljubitelja nogometa sa područja Gračanice i Doboj Istoka govori i pun stadion u Pribavi. A na terenu prava borba. Domaćini su imali početak kao iz sna. Poveli su već u drugoj minuti. A kada su ubrzo povećali prednost, vjerovatno su domaći navijači već planirali slavlje. Da nisu slučajno zalutali u borbu za titulu, gosti dokazuju postizanjem gola sa kojim se vraćaju u život. Ipak na poluvremenu je dva razlike za domaćine, 3-1. U drugom dijelu još po jedan gol na obje strane za konačnih 4-2 i titulu prvaka domaće ekipe te veliko slavlje. Čestitamo kolektivu FK Pribava i želimo im puno sreće u prvoj ligi Tuzlanskog kantona naredne sezone. Sinoć su odigrane utakmice prvog kola svjetskog prvenstva u grupama E i F. Njemačka je očekivano ubjedljivo savladala Curaçao sa 7-1. U drugom susretu u grupe E obala Bjelokosti je pobjedila Ekvador sa minimalnih 1-0, a jedini pogodak na meču postigao je Diallo u 90. minuti. U okviru grupe F gledali smo dva izuzetno zanimljiva meča. Najprije su Nizozemska i Japan remizirali 2-2. U drugom meču grupe Švedska je ubjedljivo nadigrala Tunisa 5-1. Večeras će se igrati prve utakmice u grupama G i H. U 18. sati počinje meč Španija-Zelenortska ostrva, dok se u 21. sat sastaju Belgija i Egipat. Od ponoći gledat ćemo duel Saudijska Arabija-Urugvaj, a od 3 sata iza ponoći snage će odmjeriti Iran i Novi Zeland. Nakon remija Bosne i Hercegovine i Kanade u prvom kolu grupe B uslijedilo je novo iznenađenje. Katar je osvojio bod protiv favorizirane Švicarske i dodato zakomplikovao situaciju u grupi u kojoj se nalazi i naša reprezentacija. Rezultat 1-1 znači da nakon prvog kola sve četiri selekcije imaju po jedan bod. Ono što je prije nekoliko dana djelovalo kao grupa sa jasnim favoritima, sada je potpuno otvoreno, a Bosna i Hercegovina ostala je u igri za jedno od prva dva mjesta. Najveća promjena nakon prvog kola jeste činjenica da se Bosna i Hercegovina više ne mora zadovoljavati kalkulacijama za treće mjesto. Ako bi naša reprezentacija uspjela iznenaditi Švicarsku, pitanje prolaska u osminu finala bilo bi veoma blizu rješenja već nakon drugog kola. Istovremeno, remi Katara pokazao je da ni jedna utakmica neće biti lagana. Katar je dokazao da može biti neugodan protivnik svima. Ono što je sigurno jeste da nakon prvog kola

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
2: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
2: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
2: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra će prolaziti sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolaz mokar i pljusak koji su mogući na području centralne istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Gačanica.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Panel Lamina Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Vijest. Ređu i vodi Mersi Hajo Gunčić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro veče. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Od danas 15. juna 2026. godine u Tuzlanskom kantonu stupa na snagu novi tarifni sistem u javnom linijskom prevozu putnika. Ovim projektom uvode se jedinstvene cijene karata na kantonalnim linijama, čime se ukida dosadašnja praksa po kojoj su građani iz udaljenijih dijelova kantona plaćali znatno skuplji prevoz. Početak primjene novog tarifnog sistema donosi i velike promjene u operaterima na pojedinim linijama. Gračanički prevoznik Avis i firma Kim Dobo Istok zvanično su obavijestili putnike da prestaju održavati dosadašnje linije, a njihovo mjesto od danas preuzima Gips d.o.o. Tuzla. Avis Gračanica više neće se obraćati na relacijama Tuzla, Lukavac, Dobošnica, Gnojnica, Doboj Istok, Lukavica, Prnjavor i Sjenina. Prevoz na ovim linijama od danas obavlja Gips prema već utvrđenom redu vožnje. Kim Doboj Istok prestaje sa obavljanjem redovnog prevoza na relaciji Tešanj-Tuzla-Tešanj, liniju također preuzima Gips d.o.o. Tuzla. Oba prevoznika su se putem zvaničnih obavještenja porukama zahvalila svojim dugogodišnjim putnicima na ukazanom povjerenju, podršci i vjernosti. Za vikend je u Babićima nizom kulturno-vjerskih aktivnosti obilježen dan šehida ove mjesne zajednice. Na događaju su se okupili mještani, članovi porodica šehida, predstavnici lokalnih vlasti, borci i drugi gosti, a sve kako bi odali počast onima koji su dali živote u proteklom ratu. Prisutni su obišli mezarja šehida u Babićima, Omerbašićima, Husićima, Malešićima, Hamzićima, Mustafićima i Kahveđijama. Središnji dio programa održan je ispred društvenog doma u Babićima, gdje je proučen Jasin i Dova šehidima, a prisutni su mogli čuti izvođenje Ilahija i prigodne recitacije koje su podsjetile na veličinu i važnost žrtve palih boraca. U Gračanici je zvanično osnovano i registrovano Udruženje paraplegičara i ostalih civilnih invalida grada Gračanica. Nakon uspješno završene kompletne administrativne procedure i registracije, udruženje je formalno spremno za početak aktivnog rada na terenu.

Na strateškoj lokaciji u samom centru Gračanice u neposrednoj blizini ASA banke. I za kraj o vremenu. Danas je u sjevernim područjima Bosne preovladavalo pretežno oblačno vrijeme povremeno s kišom. U drugoj polovini dana u većem dijelu Bosne bilo je lokalnih pljuskova. U Hercegovini je bilo pretežno sunčano. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izeroski, a vama se poštovani slušateljke i slušatelji zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak večeri.

0: Tako da nam tu se i nastavlja Etno Summer Fest. Sa nama ljeto počinje ranije. Znamo svi da 21. juna počinje zvanično ljeto, ali mi smo ga htjeli da dođe nešto ranije. Stoga smo u subotu 20. juna odlučili da napravimo Summer Fest, događaj kojim otvaramo nekako najljepše godišnje doba. A evo koliko sam i pratila prognozu malo Nedima Sladića i ostalo, mislim da će biti i dobre temperature. Tako da očekuje nas nešto novo, nešto što do sada nije bilo, nešto što smatram da će biti interesantno našim kupcima. Tu su naravno, ne smijem zaboraviti, i naši zakupci koji učestvuju, tako da očekuju ih veliki popusti i mnoštvo toga.
1: To mnoštvo toga, šta nam detaljnije možete kazati o tome? Da li možete?
0: Pa nešto malo mogu da kažem, znači za sve naše kupce, zakupci su odredili određene popuste, određene poklone, a i u našem hipermarketu, znači očekuju ih brojni pokloni. Imamo preko 200 artikala koji su sniženi, i to ne samo u hipermarketu Etna, nego također to se prenosi i na Korčahan i Etno Čaršiju, tako da i traje od danas, znači od 15. juna pa sve do 1. jula, tako da nije samo ta neka sniženja nisu tako
1: kao vikend akcija.
0: Naravno, nije vikend akcija, nego smo baš odlučili da bude nešto malo duže, da ljudi mogu da se priušte, i logično većina njih obavlja kupovinu vikendom, tako da će imati priliku da iskoriste. Naravno, tu su i degustacije koje će biti tu, kafa i ostalo, znači znate kako već Etna je i ranije radila neke velike događaje, pa ja mislim da Gračanlije znaju o čemu je riječ, tako da dobro nam došli i nadam se da će se odazvati u velikom broju.
1: Evo, Etna je tu 18 godina. Šta nam možete reći u Etni, ono što ne znamo, a i što znamo, da utvrdimo gradivo, jel?
0: Pa evo, kao što sam spomenula već ranije, opet moram da kažem, da naglasim, ja sam tu nova, nisam iz Gračanice, ali kroz razgovor sa našim uposlenicima, kroz razgovor sa našim kupcima koji su tu u hipermarketu, koje već nekoga upoznaš, nekoliko puta ih sretniš pa kažu evo ovo je novo, svi kažu da je to mjesto susreta, mjesto porodičnog dolaska, da su tu obavljene neke prve kupovine, a ono što moram istaći, što mi je posebno drago kada čujem, jeste da neko ko je dolazio kao dijete u Etnu, ko se slikao, ne znam ako znate, onaj mostić ondje gdje je bila fontana, da sada dolazi sa svojom djecom, da tu i dalje pravi uspomene, gdje je svaka naša postavka koju, ovo, trudimo se jednostavno da imamo. Imali smo za Ramazan, imamo sad proljetnu, skoro će i ljetna, gdje ljudi dođu i jednostavno slikaju se, podijeli to na društvenim mrežama, i drago mi je da vidim da su to porodice, da su dijeli uspomene od prije i sad. Tako da je mjesto susreta, mjesto je za porodicu, i nije džaba dugo taj slogan za porodicu sretno, dođite u Etno.
1: Da, evo u shopping centru, kako da kažem, unaprijeđena i kulinarska ponuda.
0: Jeste, naravno. Također, baš u subotu 20. juna od 18 sati u našem restoranu će biti cocktail night i muzika uživo, tako da će se moći nakon napornog dana, oni koji su bijeli tu, moći će se opustiti u slaganu muziku i bezalkoholne i alkoholne koktele, zavisi ko što voli.
1: Da. Koliko zaposlenih ima Etna sada?
0: To baš nisam sigurna, budući da sam poprilično nova i da nekako ja ne mogu odvojiti samo Etnu od hotela i od kompanije Edoslad, nego sve jednostavno, sve jedno. Tako da je veliki broj uposlenika, ja se često volim zezati pola Gračanice da radi kod nas.
1: Da, veliki broj. Šta još možete reći, evo, Etni, da one ključne poruke koje ste pripremili, evo, za neki kraj ovog našeg otvorenog programa, da li ima nešto što želite nagovijestiti?
0: Pa moram istaći da i moram se zahvaliti prvenstveno našim uposlenicima koji su dugi niz godina tu, i ja ne bih mogla ništa uraditi bez njih. Zaista se trude svaki dan da unaprijede svoje poslovanje, da unaprijede sam shopping centar, da unaprijede sve to što oni rade, jer svaka ta mala stavka, ukoliko u jednom ukoliko u jednom trenutku nešto izostane, znači odmah se prekida ta nit, ukoliko neko ne želi da radi ili nešto. Tako da sam im zaista zahvalna i ponosna sam, i drago mi je da su zajedno sa mnom tu, i evo, kažem, ja jesam nova, ali su mi uveliko pomogli u svakoj ideji koju sam htjela, sve smo zajedno realizirali. Želim se zahvaliti i našim zakupcima, također i bez njih ne bi bilo ničega, jer ukoliko ne prave akcije, ne bi bilo

0: Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
1: Ekonomsko propagandno
2: informacije. Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra će planirano sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranjim jutarnjim satima prolaz mlakavi pljusak koji su mogući na području centralne istočne Bosne, a uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra će prolaznati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranjim jutarnjim satima prolaz mlakavi pljusak koji se moguće na području centralne istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačiti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Petar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Slušatelji našeg radija, želimo vam dobro večer. Pred nama je 15. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Za sami početak, vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. U Doboistoku svečano obilježen dan dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg kantona. U multimedijalnoj sali Gradske uprave Građanica dodijeljena sredstva za realizaciju 10 različitih projekata u saradnji sa Omladinskom bankom. Bolovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj naše informativne emisije. O svemu opširnije u nastavku.
1: Info 8.
3: U Doboistoku svečano obilježen dan dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg kantona. Tim povodom, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja na jednom mjestu okupio je nosioce svih priznanja, kako bi se ukazalo na značaj njihove borbe i hrabrosti, kazao je Edin Hadžimahmutović, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja našeg kantona. Danas u multimedijalnoj sali Gradske uprave Građanica dodijeljena sredstva za realizaciju 10 različitih projekata u saradnji sa Omladinskom bankom i Gradom Građanica. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
4: Danas je u Gračanici upriličena svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih, čiji su projekti odabrani za finansiranje kroz program Omladinske banke Gračanica. Erhard Brkić, savjetnik gradonačelnika.
5: Ja moram reći da je nekako ovih 7 godina, danas smo nekako našli rješenje za finansiranje i realizaciju projekata za neformalne grupe. Mi redovno u gradu izdvajamo za formalno organizovane organizacije, znači za omladinske organizacije, za nevladne organizacije koji su registrovane, koje su pravne, izdvajamo sredstva po javnim pozivima. Ta sredstva su evo iz godine u godinu sve veća i veća.
4: Željko Pauković, direktor odjela ljudski kapital budućnosti fondacije Mozaik.
6: A ono što želim istaći, otvoren je poziv Omladinske banke Gračanica do 30.6. za buduće preduzetnike ili postojeće koji žele iskoristiti raspoloživ fond i grant do 6.000 konvertibilnih maraka za podršku njihovom biznisu. Ono što je bitno istaći da su to inicijalna sredstva, postoje i sredstva koje im omogućavaju za rast i razvoj, koje mogu biti od 5 do 10.000 konvertibilnih maraka.
4: Amar Nurkić, koordinator Omladinske banke Gračanica.
7: Ovo su projekti, dakle, mladih osoba koji su željeli promjenu, nisu željeli da budu nijemi posmatrači i komentatori svega lošega, nego su uzeli stvar u svoje ruke i poželi su da urade nešto za svoju lokalnu zajednicu, što će

0: služiti mladima. Mladi imaju priliku da razvijaju svoje vještine, da mijenjaju neke stvari u svojoj lokalnoj zajednici. I evo, pored narančastih grantova, Mladinska banka posjeduje i plave grantove koji podržavaju mikro i makro biznise.
1: Ajla Jahić, članica tima za projekt Korak u igri, Korak u razvoju.
2: Mi u svom vrtiću

0: vrlo, vrlo, vrlo važno za sam rast i razvoj djece, obzirom da su danas djeca previše pred ekranima, previše zastupljena nekim stvarima koji ne utiču dobro na njihov psihofizičko zdravlje. Tako da mislim da ovim projektom ćemo moći omogućiti siguran i bezbjedan prostor prvenstveno za njih.
1: Tokom ovogodišnjeg poziva odobreno je ukupno 10 projekata, čija ukupna vrijednost iznosi 37.702 konvertibilne marke. Dodatnu vrijednost projektima daju doprinosi zajednici u robi, uslugama i volonterskom radu, što potvrđuje snažnu podršku lokalne zajednice i inicijativama mladih.
2: Info 8.
3: Bolovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvara brojna pitanja. Od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do moguće zloupotrebe. O svemu opširnije u nastavku naše redovne informativne emisije Info 8. Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole koje bi trebale uvesti više reda u ovu oblast i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe. Mogu li najavljene promjene donijeti rezultate u praksi, govori predsjednik ovog vijeća Safudin Čengić.
4: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Ne radi se o bilo kakvom uskraćivanju prava radnika koji je na bolovanju do 42 dana, nego se ovdje radi o prijedlogu udruženja poslodavaca da se teret troškova 42 dana rasporedi na drugačiji način. Do kog ili kakvo ćemo rješenje naći, to ćemo vidjeti kad budemo završavali tekst zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.
3: O zloupotrebama bolovanja raspravljalo se u Gračanici na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, govori potpredsjednik Mujo Hasić.
5: Izuzima je stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaje sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određeni dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači, da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovanje i zloupotrebljavaju. Pokušavamo da spriječimo zloupotrebe, znači u dobivanju bolovanja od strane radnika i što pravednije je raspodjeli troškova toga bolovanja. Evo, to je usaglašeno otprilike i bit će, znači, pravilnik u narednom periodu usvojen na Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a zakon o zdravstvenom osiguranju koji je pripremljen, ja ne znam da li će doći parlamentarnu proceduru do oktobra tekuće godine.
3: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Mi imamo tu zakonsku i pravnu zaštitu što se tiče kolektivnog ugovora i zbog toga je on tako vrlo bitan. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se

0: radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
1: Ko je zaista bolestan, ne treba brinuti. Ali oni koji bolovanje koriste kao produženi odmor, mogli bi se suočiti sa pojačanim kontrolama.
2: Info 8.
1: Naše informativne emisije donosimo sportski izvještaj, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džafo.
3: Na mjesnom stadionu u Pribavlju odigrana je veoma zanimljiva utakmica u okviru posljednjeg 22. kola u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Domaćini su dočekali direktnog rivala u borbi za titulu ekipu mladosti iz Velike Bresnice. Prije utakmice sezone Pribava je bila na prvom mjestu sa bodom više od mladosti, a računica je bila jasna. Domaćinima je bilo potrebno da ne izgube, dok je gostujućoj ekipi bila potrebna samo pobjeda. O značaju koji je ova utakmica izazvala kod ljubitelja nogometa sa područja Gračanice i Doboj Istoka govori i pun stadion u Pribavi. A na terenu prava borba. Domaćini su imali početak kao iz sna. Poveli su već u drugoj minuti. A kada su ubrzo povećali prednost, vjerovatno su domaći navijači već planirali slavlje. Da nisu slučajno zalutali u borbu za titulu, gosti dokazuju postizanjem gola sa kojim se vraćaju u život. Ipak na poluvremenu je dva razlike za domaćine, 3-1. U drugom dijelu još po jedan gol na obje strane za konačnih 4-2 i titulu prvaka domaće ekipe te veliko slavlje. Čestitamo kolektivu FK Pribava i želimo im puno sreće u prvoj ligi Tuzlanskog kantona naredne sezone. Sinoć su odigrane utakmice prvog kola svjetskog prvenstva u grupama E i F. Njemačka je očekivano ubjedljivo savladala Curaçao sa 7-1. U drugom susretu u grupe E obala Bjelokosti je pobjedila Ekvador sa minimalnih 1-0, a jedini pogodak na meču postigao je Diallo u 90. minuti. U okviru grupe F gledali smo dva izuzetno zanimljiva meča. Najprije su Nizozemska i Japan remizirali 2-2. U drugom meču grupe Švedska je ubjedljivo nadigrala Tunisa 5-1. Večeras će se igrati prve utakmice u grupama G i H. U 18. sati počinje meč Španija-Zelenortska ostrva, dok se u 21. sat sastaju Belgija i Egipat. Od ponoći gledat ćemo duel Saudijska Arabija-Urugvaj, a od 3 sata iza ponoći snage će odmjeriti Iran i Novi Zeland. Nakon remija Bosne i Hercegovine i Kanade u prvom kolu grupe B uslijedilo je novo iznenađenje. Katar je osvojio bod protiv favorizirane Švicarske i dodato zakomplikovao situaciju u grupi u kojoj se nalazi i naša reprezentacija. Rezultat 1-1 znači da nakon prvog kola sve četiri selekcije imaju po jedan bod. Ono što je prije nekoliko dana djelovalo kao grupa sa jasnim favoritima, sada je potpuno otvoreno, a Bosna i Hercegovina ostala je u igri za jedno od prva dva mjesta. Najveća promjena nakon prvog kola jeste činjenica da se Bosna i Hercegovina više ne mora zadovoljavati kalkulacijama za treće mjesto. Ako bi naša reprezentacija uspjela iznenaditi Švicarsku, pitanje prolaska u osminu finala bilo bi veoma blizu rješenja već nakon drugog kola. Istovremeno, remi Katara pokazao je da ni jedna utakmica neće biti lagana. Katar je dokazao da može biti neugodan protivnik svima. Ono što je sigurno jeste da nakon prvog kola nema nedodirljivih ekipa. Katar je to pokazao protiv Švicarske, a Bosna i Hercegovina sada ima priliku da u jednoj od najizjednačenijih grupa prvenstva napravi veliki korak ka osmini finala. Druga sedmica svjetskog prvenstva donosi nastavak grupne faze u fudbalu, a u narednim danima igraće se utakmice prvog i drugog kola zavisno od grupe. Posebnu pažnju BH javnosti privlače duel Bosne i Hercegovine i Švicarske u grupi B, te utakmica Engleske i Hrvatske u grupi L.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra će pravodavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranjim jutarnjim satima prolaz mlaka i pljusak koji se moguće na području centralne istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće na području Hercegovine i jugozapada Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni. a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra će prognoza sunčana uz umjerenu oblačnost. U ranju jutarnjih sata prolaz lokalni pljus koji su mogući na području centralne istočne Bosne. A uz dnevni razvoj oblačiti poneki pljusak u poslepodanih sata mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Petar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ekonomsko propagandno informe.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

baš zato ti kažem. Ti ne znaš voliti ljubav, jer ti me poziv.

Propolis.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Život